0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili hapo Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umeamka salama. Karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia kutoka hapa DW Kiswahili, mimi ni Zainab Aziz.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mlipuko wa Ebola wafikia jimbo la sita nchini Congo. Umoja wa Mataifa wasema vifo vya raia Ukraine vilifikia kiwango cha juu zaidi mwezi uliopita. Na Marekani kumtuma mjumbe wake Israel kujadili mpango wa Gaza. Habari kamili. Kinshasa. Mamlaka za afya nchini Congo zimethibitisha kifo cha mtu mmoja aliyekuwa ameambukizwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo ambalo hapo awali halikuwa limeathirika. Kifo cha mtu huyo kimeibua hofu ya kuenea zaidi kwa maambukizi kutokana na idadi kubwa ya watu waliokutana naye kabla na baada ya kifo chake. Mtu huyo alikuwa dereva wa bodaboda aliyesafiri kutoka jimbo la Haut-Uele ambako tayari kulikuwa na visa vilivyothibitishwa vya Ebola kwenda jimbo la Bas-Uele ambalo hadi wakati huo halikuwa limeripoti mgonjwa yeyote wa Ebola. Mkuu wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya biolojia Jean-Jacques Muyembe amesema dereva huyo alifariki katika mji wa Buta, mji mkuu wa jimbo la Bas-Uele. Vipimo vilivyofanywa baadaye vilithibitisha kuwa tayari alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola. Kiev. Umoja wa Mataifa umesema idadi ya watu waliouawa nchini Ukraine mwezi Julai iliongezeka hadi kiwango cha juu zaidi ikilinganisha idadi hiyo na miezi ya mwanzo ya vita vya Urusi nchini Ukraine. Ripoti hiyo ya ufuatiliaji wa haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema katika taarifa kwamba watu 437 waliuawa na 2610 kujeruhiwa nchini Ukraine mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwezi Juni na ongezeko la 70% ikilinganishwa na Julai mwaka 2025. Umoja wa Mataifa umethibitisha pia vifo vya watu 16,874 tangu Urusi ilipoivamia Ukraine, ingawa inaonya kuwa idadi hiyo inaweza kuwa pungufu kwani haiwezi kuthibitisha vifo katika sehemu ambazo zinakaliwa na wanajeshi wa Urusi. Mgogoro huo umelitumbukiza bara la Ulaya katika sintofahamu kubwa tangu vita vya pili vya dunia na juhudi za amani bado hazijafua dafu. Moscow. Urusi imeutupilia mbali ukosoaji wa Japani iliyotoa kufuatia ziara ya rais wake Vladimir Putin katika visiwa vya Kuril vya mashariki mwa Urusi ambavyo Japani pia inadai kuwa ni vya kwake. Hapo jana waziri mkuu wa Japani Sanae Takaichi aliwaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Putin katika visiwa hivyo haikubaliki na imewakera watu wa Japani na kwamba maeneo ya visiwa hivyo ni sehemu ya asili ya Japan kihistoria na chini ya sheria za kimataifa. Urusi yenyewe kupitia kwa msemaji wake wa wizara ya mambo ya nje Maria Zakharova imeajibu matamshi hayo kwamba visiwa hivyo viko chini ya Urusi kwa kuwa vilihamishiwa kwa Umoja wa Kisovieti mwishoni mwa vita vya pili vya dunia kwa mujibu wa makubaliano ya washirika na katiba ya Umoja wa Mataifa. Uhusiano kati ya Moscow na Tokyo uliharibika baada ya Putin kuamuru uvamizi kamili wa Ukraine mnamo mwaka 2022 na Japan ilijiunga na mataifa mengine katika kulaani uvamizi huo na kuweka vikwazo dhidi ya Urusi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Washington. Marekani imesema itamtuma mjumbe wake wa masuala ya Mashariki ya Kati na Urusi, Jared Kushner, nchini Israel ikiwa ni siku chache baada ya Israel kutangaza kukataa mpango wake wa Gaza. Chombo cha habari cha Marekani cha Axios kimeripoti mapema leo kwamba Kushner, ambaye ni mkwe wa Trump, ataelekea Israel na Misri wiki ijayo kwa mazungumzo kuhusu mpango huo wa Gaza na hali inayoendelea katika ukanda huo. Mwishoni mwa juma lililopita, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kukataa mpango huo wa Trump kwa wenye vipengele 15 na kwamba Israel haitojiondoa Gaza hadi Hamas wapokunywe silaha zote. Ikumbuke kwamba mwezi uliopita Trump alitangaza kwamba bodi yake ya amani ilikuwa imefikia makubaliano ya kihistoria na kundi la wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza ya kupokonya silaha. Na hatimaye kandanda, timu za taifa za wanawake za Afrika Kusini na Ghana zimefanikiwa kutinga katika hatua ya mchujo ya kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Ghana waliibamiza Ivory Coast 2-1, huku Afrika Kusini nayo licha ya kuwa pungufu wakiwabamiza vigogo Nigeria 2-1. Huko Morocco Jumamosi, Morocco watakabiliana na Algeria kwa nafasi ya michuano ya WAFCON, na Jumapili Malawi watacheza na Cameroon katika mchezo wa fainali ya michuano ya WAFCON. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Naam, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na mwenzangu Suleiman Mwiru. Na sasa nakukaribisha msikilizaji kwenye dunia yetu leo asubuhi. Na Ijumaa ya leo ya tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu 2026, miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na ripoti kuhusu yanayoendelea katika mgogoro wa Urusi na Ukraine, Marekani kombioni kuwaondoa wanajeshi wake wote kutoka nchini Iraq, na viongozi wa kidini nchini Nigeria wamesaini makubaliano ya amani ili kupunguza mivutano ya kidini nchini humo. Karibu, baki nami hadi tamati. Tuanze na taarifa kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Mwenzangu Suleiman Mwiru amefuatilia na ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Mzozo huo wenye zaidi ya miaka 4 umeendelea kuchukua mkondo mpya kila wakati, na hivi karibuni nchi hizo mbili zinazopigana zimeongeza mashambulizi ya masafa marefu na kusababisha uharibifu na idadi kubwa ya vifo vya raia. Usiku wa kuamkia leo, mashambulizi ya Urusi yameua mtu mmoja na kujeruhi wengine 15 katika mji wa mashariki mwa Ukraine wa Kramatorsk, mamlaka za mji huo zimesema. Gavana wa eneo hilo Vadim Filashkin amesema vikosi vya Urusi vilishambulia mji huo wa Kramatorsk mara 8, huku mashambulizi yakilenga majengo ya makazi ya watu. Shambulio lingine la Urusi kusini mashariki mwa mji wa Zaporizhia limewajeruhi watu wawili. Hayo yamesemwa na gavana wa eneo hilo Ivan Fedorov katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Hapo jana Umoja wa Mataifa ulisema kwamba idadi ya raia waliouawa nchini Ukraine mwezi Julai iliongezeka hadi kufikia kiwango cha juu zaidi ikilinganisha na idadi kama hiyo katika miezi ya mwanzo ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Katika hatua nyingine ya mzozo huo, Ukraine imetuma ofa kwa Urusi ikipendekeza kwamba nchi zote mbili zisitishe mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia katika Bahari Nyeusi, chanzo kimoja kimesema, huku nchi zote hizo mbili zikionya kuhusu vitisho kwa usambazaji wa chakula duniani kufuatia wiki kadhaa za mashambulizi makali ya meli na bandari. Ofa hiyo ya kusimamisha mashambulizi iliwasilishwa na Kiev kupitia nchi nyingine, na Ukraine bado inasubiri jibu. Chanzo kinachofahamu jambo hilo kimeliambia shirika la habari la Reuters. Urusi kwa upande wake haikutoa maoni mara moja kuhusu jambo hilo hadharani, ingawa kabla ya ripoti hiyo naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexander Grushko alikanusha kwamba Moscow haikupokea pendekezo rasmi la kusitisha mapigano katika Bahari Nyeusi. Mashambulizi na vizuizi vya Urusi katika bandari ya Bahari Nyeusi katika eneo la Ukraine la Odessa kumesababisha mauzo ya nafaka za Ukraine kushuka kwa hadi asilimia 76 mwezi Agosti, huku sekta ya kilimo ikionya kuhusu athari kubwa zaidi kwa uchumi iwapo hali itaendelea kuwa hivyo. Urusi na Ukraine zote mbili zina mchango mkubwa katika soko la kilimo duniani na zinashutumiana kwa mashambulizi yanayolenga zaidi vyombo vinavyotumika kusafirisha bidhaa hizo muhimu kwa mauzo ya nje.
1: Shukran sana Suleiman Mwiru kwa taarifa hiyo. Marekani iko mbioni kuwaondoa wanajeshi wake wote kutoka nchini Iraq kufikia mwisho wa mwezi Septemba mwaka huu, na hivyo kuhitimisha uwepo wa kijeshi ulioanza baada ya uvamizi wa mwaka 2003 dhidi ya utawala wa Saddam Hussein. Wakati huo huo, Iraq pia imetangaza tarehe hiyo hiyo kama ni ya mwisho kwa makundi yenye silaha yasiyo ya serikali kusalimisha silaha zao. Bakari Ubena na taarifa kamili.
3: Mpango huo wa Marekani kukamilisha kuwaondoa wanajeshi wake kutoka Iraq ifikapo tarehe 30 Septemba umetangazwa na maafisa waliozungumza jana Jumatano. Hatua hiyo itafunga ukurasa wa uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo ulioanza mwaka 2003 wakati wa uvamizi uliomuondoa madarakani kiongozi wa wakati huo Saddam Hussein. Washington na Baghdad zilikubaliana mwaka 2024 kupunguza na hatimaye kumaliza operesheni za kijeshi zinazoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la kigaidi linalojiita la Kiislamu IS. Mwaka jana wanajeshi wa Marekani waliondoka katika kambi nyingi nchini Iraq. Hata hivyo waliendelea kubaki katika eneo la kaskazini lenye utawala wa ndani la Wakurdi. Kambi zilizopo eneo hilo zimekuwa zikishambuliwa mara kwa mara tangu Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi ya Iran mnamo Februari 28 mwaka huu. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaidi amekutana Jumatano na Admiral Brad Cooper, mkuu wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM. Baada ya mazungumzo hayo, Al-Zaidi amesema alithibitisha kwamba Septemba 30 ndiyo tarehe ya mwisho na isiyobadilika ya kumaliza ujumbe wa kijeshi wa muungano wa kimataifa wa kuishinda IS nchini Iraq na kukamilisha kuondoka kwa vikosi vyake. Afisa mmoja wa Marekani amethibitisha kuwa Washington inatarajia kukamilisha hatua hiyo kufikia tarehe hiyo. Hata hivyo hakueleza ni wanajeshi wangapi wa Marekani bado wako Iraq wala watapelekwa wapi baada ya kuondoka huko. Afisa huyo amesema Marekani, Iraq na washirika wa muungano huo wamepata mafanikio makubwa katika kuishinda IS na kuongeza kuwa kwa sasa vikosi vya usalama vya Iraq pamoja na wanajeshi wa Kikurdi maarufu kama Peshmerga na vikosi vingine vya usalama vya eneo hilo la Kurdistan ya Iraq vitaongoza mapambano dhidi ya kile alichokitaja kuwa makundi ya kigaidi nchini humo. Maafisa wawili wa Kikurdi nchini Iraq wamesema zoezi la kupunguza wanajeshi na vifaa vya kijeshi vya Marekani mjini Erbil lilianza takriban wiki tatu zilizopita. Wamezungumza bila kutajwa majina kwa sababu hawakuruhusiwa kutoa taarifa hizo hadharani. Uwepo wa Marekani nchini Iraq uliwahi kufikia zaidi ya wanajeshi 100,000 mwaka 2007 wakati operesheni za kupambana na waasi zilipokuwa kileleni. Wanajeshi wa mwisho waliondoka mwezi Septemba mwaka 2011, lakini mwaka 2014 wapiganaji wa IS walipoteka maeneo makubwa nchini Iraq na Syria. Vikosi vya Marekani vilirejea Iraq kwa mwaliko wa serikali ya Baghdad. Baada ya IS kupoteza maeneo iliyokuwa ikiadhibiti, operesheni za kijeshi za muungano huo zilimalizika mwaka 2021. Hata hivyo Marekani iliendelea kuwa na takriban wanajeshi 2500 nchini Iraq kwa ajili ya mafunzo na operesheni za pamoja dhidi ya kundi hilo la kigaidi. Wakati huo huo, serikali ya Iraq inayataka makundi yenye silaha yasiyo ya serikali kusalimisha silaha zao kufikia Septemba 30. Waziri Mkuu Al-Zaidi amesema baada ya kuondoka kwa vikosi vya kigeni, makundi hayo hayatakuwa na sababu ya kuendelea kubeba silaha. Baadhi ya makundi hayo yamekuwa yakihalalisha uwepo wao kwa kusema yanapambana na kile yanachokiita uvamizi wa kijeshi wa Marekani, licha ya kwamba ujumbe wa sasa wa Marekani uliidhinishwa na serikali ya Iraq. Hata hivyo haitakuwa rahisi kwa serikali ya Iraq kufanikisha lengo lake, kwani tayari baadhi ya makundi yenye nguvu yanayoungwa mkono na Iran yamesema hayana mpango wa kusalimisha silaha zao.
1: Alikuwa ni mwenzangu Bakari Ubena na taarifa hiyo. Asante sana.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Eritrea ni taifa dogo ambalo linaendelea kupata umuhimu mkubwa wa kimkakati katika eneo la pembe ya Afrika, wakati mataifa mbalimbali ya kikanda na kimataifa yakishindania ushawishi wa kisiasa na kiuchumi katika bahari ya Sham na njia zake za biashara. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Martina Shvikovsky unaoangazia sababu za umuhimu wa taifa hilo katika pembe ya Afrika unasomwa studioni na Angela Mdungu.
4: Katika miezi ya hivi karibuni, Eritrea imekuwa ikishiriki kwa karibu katika majadiliano ya kidiplomasia yanayohusisha Misri, Somalia, Marekani na wadau wengine wa kikanda. Mazungumzo hayo yamelenga kushughulikia changamoto za usalama katika pembe ya Afrika na bahari ya Shamu, pamoja na kuimarisha biashara na usafirishaji wa bidhaa. Nchi hiyo ndogo inamiliki bandari muhimu za Asab na Masawa pamoja na ukanda wa pwani unaozidi kilomita 1000 katika bahari ya Shamu. Eneo hilo liko karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandab, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa duniani. Mkurugenzi wa taasisi ya umoja na ushirikiano wa kikanda katika pembe ya Afrika CRI, Abdulrahman Said, anabainisha kwamba mzozo unaoendelea Yemen iliyoko upande wa pili wa bahari ya Shamu umeongeza thamani ya Eritrea katika masuala ya usalama baharini. Wakati waasi wa Kihuthi wakiendelea kuzishambulia meli za biashara kutoka pwani ya Yemen, Eritrea imesalia kuwa sehemu ya maeneo yenye utulivu wa kiasi katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji. Kuhusu sababu nyingine inayoifanya nchi hiyo iwe na hali ya utulivu, Said amesema:
5: The other importance of Eritrea.
6: Umuhimu mwingine wa Eritrea ni kwamba kuna utawala madhubuti wenye nguvu ambao hauridhii aina yoyote ya upinzani. Kwa hiyo, kwa kulinganisha na mazingira ya eneo hili, hakuna migogoro mikubwa ya vurugu ndani ya nchi.
5: In the country.
4: Wakati huo huo, mvutano kati ya Eritrea na Ethiopia unaendelea kuwa suala muhimu la kisiasa katika eneo hilo. Ethiopia, ambayo imekuwa nchi isiyo na bandari tangu Eritrea ipate uhuru mwaka 1993, imekuwa ikitafuta namna ya kuifikia moja kwa moja bahari ya Shamu kwa ajili ya sekta yake ya biashara. Hali hiyo imeongeza ushindani wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili. Aidha, kuongezeka kwa hofu kuhusu usalama wa njia nyingine za biashara duniani, hasa mlango bahari wa Hormuz, kumeifanya bahari ya Shamu kuwa na umuhimu mkubwa zaidi kwa nchi za Ghuba kama Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kutokana na hali hiyo, Eritrea imekuwa mshirika anayezidi kuzingatiwa katika jitihada za kuhakikisha usalama wa biashara za kimataifa. Licha ya umuhimu wake wa kimkakati, Eritrea bado inakosolewa na mashirika ya haki za binadamu kutokana na kile wanachokitaja kuwa ukosefu wa uhuru wa kisiasa, huduma ya kijeshi ya muda mrefu na ukandamizaji wa raia. Maelfu ya wananchi wake wameikimbia nchi hiyo kwa miongo kadhaa kutafuta maisha bora kwenye mataifa ya kigeni.
1: Asante sana Angela Mdungo. Unaendelea kuisikiliza Dunia Yetu leo asubuhi. Bunge la Uturuki limeidhinisha utaratibu wa kisheria na kikundi cha wapiganaji wa Kikurdi PKK. Utaratibu huo unatazamiwa kuleta amani. Je, utaratibu huo utaleta tofauti ipi katika mustakabali wa Uturuki? Uchambuzi wa Dimitro Hubenko, mwandishi wa DW, unasomwa studioni na Thelma Mwazaya.
7: Mwaka mmoja uliopita, kundi la wapiganaji wa Kikurdi wa PKK lililopigwa marufuku lilibwaga silaha chini na kuziteketeza kwenye shughuli maalum. Hatua hiyo ilitazamwa kama ishara ya nia ya kusambaratika. Tangu wakati huo, upande huo wa Kikurdi umekuwa ukitolea wito serikali ya Uturuki kuchukua hatua za kisiasa. Kwa sasa, bunge limepitisha mswada uliowasilishwa na chama tawala cha Kiafidhina cha AKP na chama mwenza. Utaratibu huo unafahamika rasmi kama sheria kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuunganika kijamii, na azma yake ni kutoa msingi wa kisheria wa mchakato mzima wa kusaka amani. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa wabunge 467 kati ya wote 592 waliunga mkono mswada huo. Kwa mtazamo wa chama tawala cha AKP na wandani wake wa kisiasa, huu ni mwanzo mpya unaoongozwa na masharti maalum. Mswada huo unafutilia mbali hukumu kwa wanachama wa PKK ila baada ya kundi hilo na washirika wake kuthibitika kusambaratika na kujisalimisha ili amani, udugu na mshikamano ushamiri kote nchini humo. Chama cha DEM kinachounga mkono wa Kurdi nacho pia kinaunga mkono mswada huo, ila kinaiona kuwa hatua ya kwanza itakayofuatiwa na mageuzi ya ziada. Hata hivyo, upinzani mkali ulishuhudiwa kutoka kwa chama cha upinzani cha taifa cha IYI. Mitazamo ni tofauti kati ya Waturuki. Ijapokuwa chama cha upinzani cha IYI kinaupinga mchakato huo maridhiano, MHP ili msingi wa mwanzilishi Grey Wolves imebadili msimamo na sasa inawaunga mkono, japo awali ilipinga vikali juhudi zote za kusaka amani. Kulingana na wachambuzi, mabadiliko hayo na kasi ya kusaka amani yameletwa na hali iliyogeuka ya usalama kwenye eneo zima. Baadhi ya yanayochangia hali hiyo ni kuanguka kwa utawala wa Assad nchini Syria, vita vya Gaza na mgogoro kati ya Israel, Marekani na Iran. Ifahamike kuwa Wakurdi wengi wanaoungwa mkono na washirika wa kikanda ni wakazi wa Syria na Iran. Kulingana na utaratibu wa sheria hiyo mpya, mswada huo unahusisha wanachama wa PKK propaganda na ufadhili wa harakati zake. Kwa waliohukumiwa kifungo cha hadi miaka 15 jela, utekelezaji wake usitishwe kwa miaka 5 na wahukumu ndefu zaidi au za maisha ucheleweshwe kwa zaidi ya miaka 10. Kadhalika uchunguzi unaendelea usitishwe kwa muda. PKK inaripotiwa kutazama mswada huo kama hatua ya kwanza, ila inakero na maelezo yaliyomo. Kigezo chao cha msingi bado hakijafanywa kazi, kwani Ocalan hatakuwa na uwezo wa kuratibu moja kwa moja mchakato wa amani chini ya mifumo iliyo huru. Hivyo basi swala la kujisalimisha bado liko pale pale.
1: Shukran Thelma Mwazaya. Hatimaye tunaelekea huko nchini Nigeria, ambako viongozi wa kidini wamesaini makubaliano ya amani katika muda wa miezi kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa matamshi yaliyoifedhehesha Nigeria kwa kusema kuwa taifa hilo limepoteza heshima yake ndani na kwenye jumuiya ya kimataifa kutokana na makosa makubwa, kashfa, ukiukaji wa haki za binadamu na vitendo vya ukatili. Taarifa kamili na Selina Mdemu.
8: Zaidi ya viongozi 50 wa dini za Kiislamu na Kikristo wamesaini makubaliano hayo mjini Abuja kwa ajili ya kuimarisha amani kati ya dini mbalimbali na hivyo kuzindua chombo kipya cha kukuza maelewano ya dini kote nchini Nigeria. Nchi hiyo ina wakazi milioni 200 waliogawanywa kwa usawa, ambako eneo la kaskazini mwa nchi hiyo wapo Waislamu wengi na eneo la kusini lina Wakristo wengi, huku makundi mengine yakifuata dini za kitamaduni. Mkazo katika mgawanyiko wa kidini uliongezeka mwezi Novemba mwaka jana mara baada ya Rais Trump kuelezea Nigeria kama nchi inayotia aibu, huku akitishia operesheni ya kijeshi dhidi ya wale aliowaita kuwa ni magaidi wa Kiislamu ambao alisema wanawatesa Wakristo. Serikali ya Nigeria imeazimia kufanya kila liwezekanalo ili kudumisha umoja nchini humo. Wachambuzi na watetezi kutoka kwenye makundi ya kutetea haki za binadamu wanasema ingawa makundi yanayoegemea misimamo mikali ya kidini kama vile Boko Haram na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wamesababisha uharibifu nchini Nigeria kwa zaidi ya miaka 15 na kuwaua maelfu ya watu, lakini mashambulizi yao yamekuwa yakiwalenga kwa kiasi kikubwa Waislamu wengi walio kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Wamesema Wakristo pia wameuawa, lakini idadi kubwa ya waathiriwa ni Waislamu. Kauli ya Trump haikutajwa kabisa katika taarifa rasmi kuhusu makubaliano hayo yaliyotiwa saini siku ya Jumatano kwenye mkutano ulioandaliwa na Muslim World League, shirika la Kiislamu lisilo la kiserikali lenye makao yake nchini Saudi Arabia. Lakini ni wazi kwamba serikali na makundi mbalimbali yamekuwa yakifanya kazi kwa pamoja na maendeleo yameonekana katika masuala ya usalama tangu Trump alipotoa kauli yake. Katibu mkuu wa Muslim World League Muhammad Al-Isa amesema kulikuweko na hamu na shauku kubwa miongoni mwa imani hizo mbili kuhusu kufungua ukurasa mpya. Naye mwenyekiti wa jumuiya ya viongozi wa dini ya Kikristo katika eneo la kaskazini mwa Nigeria, John Praise Daniel, amesema ana matumaini makubaliano hayo yatapunguza maneno yanayoleta mgawanyiko kutoka kwa makasisi na wachungaji. Amesema hakutakuwepo hotuba za chuki na dharau kuyalenga makundi mengine kidini. Maneno ya kuwaita wengine makafiri hayatakuwepo tena. Mwenyekiti wa jumuiya ya viongozi wa dini ya Kikristo amesema makubaliano hayo yanahakikisha ushirikiano wa kufanya kazi pamoja kwa amani. Naibu rais wa baraza la seneti la Nigeria, Barau Jibrin, alimwakilisha Rais Bola Ahmed Tinubu katika sherehe ya utiaji saini. Magavana watatu wa majimbo ya kaskazini pia walikuwepo. Viongozi wa Kikristo na wenzao wa Kiislamu kutoka Nigeria wameuelezea mkataba huo wa amani na maelewano kuwa ni hatua muhimu. Makubaliano hayo yamefikiwa kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa Januari mwaka ujao wa 2027, ambapo swala la dini linatarajiwa tena kuwa kigezo katika siasa za nchini Nigeria.
1: Naam, msikilizaji, taarifa hiyo iliyoandaliwa na Selina Mdemu ndiyo imetukamilishia mkusanyiko wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn.
0: DW, utamaduni na sanaa.
9: Mama na watoto ni mabawa na viguu, vile vikwaru kabisa reki. Nyama hizo zilikuwa kirigisi, maini na pajaraku.
10: Katika jamii nyingi za Afrika, kugawa vipande fulani vya kuku kwa mume au baba wa familia wakati wa chakula ni utamaduni na utaratibu maalumu katika familia, ambapo kila kiungo cha kuku kilikuwa na mwenyewe. Baba au mume mara nyingi alipewa paja, kidali au firigisi, huku shingo na miguu ilibaki kwa wanawake na watoto. Lakini leo utamaduni huu unaonekana kufifia kadri mitindo ya maisha inavyobadilika. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa, tunaangalia utamaduni wa kuwapa wanaume vipande maalumu vya kuku na namna unavyoendelea kupotea. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa Afrika, nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Zambia, kugawa vipande vya kuku kwa baba au mume ni jambo la heshima nyumbani. Mzee Godgrey Nyenda kutoka mkoa wa Tabora anasema aliukuta utamaduni huo kwa wazazi wake na yeye aliona ukiwa unaendelea katika familia yake.
9: Kulikuwepo na nyama fulani fulani ambazo watoto au familia ilikuwa haihusiki kuzila mpaka mzee mwenyewe amepewa au ametaka. Nyama hizo zilikuwa firigisi, maini na pajaraku. Mtu mwingine alikuwa haruhusiwi kuvila, mzee tu wa nyumbani. Na mama alijua hilo, na hiyo ilidumisha nini? Ni heshima kwa mume wake, upendo uliimarika kutokana na hiyo desturi. Lakini sasa leo utamaduni huo kama umefifia. Kwa sababu gani? Dunia imebadilika, ndugu yangu. Utaanzaje kushawishi mke wako kufanya vitu kama hivyo? Haiwezekani.
10: Lakini kadri maisha yanavyobadilika, hata mila hizo zimeanza kupungua. Biblia Mgunda, mkazi wa manispaa ya Ilemela jijini Mwanza, anasema siku hizi watoto hawafundishwi tena tamaduni hizo na pia hawataki kuzifahamu.
11: Mama akishapika akivisha, mwanaume ndiye anayepewa nyama zile nzuri zote, mapaja na kifuata mapaja, kidari. Mama na watoto ni mabawa na viguu, vile vikwaru kabisa reki. Kwa hiyo yani, kwa kweli mwanamke kama mwanamke wa zamani alikuwa nyama anaambulia mchuzi. Kwa sasa hivi utamaduni wetu umeingiliwa na maswala ya magharibi. Sasa hivi mkipika watu wanakula mezani wote. Mtoto anaruhusiwa kuchukua nyama hata kabla ya wazazi, ambapo zamani ilikuwa mtoto hawezi akachukua nyama bila kupewa.
10: Hali hiyo inaonekana pia Zanzibar. Baadhi ya wanawake wanaamini utamaduni huo ni wa kumheshimu mume na kumtunza ili aweze kupata nguvu ya kuendelea kutafuta katika familia, kama asemavyo Saudia Mfaume, mkazi wa Makunduchi.
12: Mwanamke anaye sijua tunvuja tukambiwa kuna mkakilia ili awe na nguvu ya kwenda kutafuta zaidi. Paja na vini vini na kile cha pano sijinjo kidali sijikinini ndilia. Yaani sehemu za mnofu mkubwa ndio za bwana. Wanawake wa sasa wanakochaka sawa sawa na mwanamume. Hawafiji kama kinu cha kumtia motisha mwanamume ili akanitafutie zaidi. Wanakona mieva na mviki, kwa hiyo ndende kazi kubwa kinu cha kule sawa sawa.
10: Mabadiliko haya yanaonekana pia miongoni mwa kizazi cha sasa. Kwa baadhi ya wanaume kama Saidi Mrisho, anasema kuwekewa vipande maalumu vya kuku si jambo la lazima tena.
13: Zamani ilikuwa kuku unafuga mwenyewe nyumbani, lakini sasa hivi mpaka ukamnunue. Kwa sasa hivi kukuwekea ni ngumu, labda useme kwamba niwekee, lakini kwa kusema labda uende tu kude nyumbani kimewekwa maksudi, jambo hilo ni gumu. Zamani ilikuwa ni mke anabaki kuwa mke tu nyumbani, lakini sasa hivi mke naye anakuwa ni mtafutaji namba moja kushinda mwanamume.
10: Hata hivyo, mzee Gregory kutoka Tabora anaeleza upande mwingine wa utamaduni huo katika familia.
9: Kuna ubaguzi. Kwa nini wewe upende vyakula vitamu watoto wasivile? Ni ubaguzi. Alafu vile vile inaleta chuki. Watoto wanafurahia kumuona baba hayupo. Wanajua leo tutakula mapaja, tutakula virigisi.
10: Bado kuna baadhi ya familia zinaendelea na utamaduni wa kumpa baba au mume vipande maalumu vya kuku, huku baadhi ya familia zikiwa hazifuati wala kuamini utamaduni huo. Makala ya utamaduni na sanaa leo haina la ziada. Hadi wakati mwingine, maasalam. Mimi ni Najat Omar.
1: Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Karibu hapo saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Zainab Aziz, nakutakia asubuhi njema.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili kwa majira Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwenye dunia yetu leo mchana kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya mwenzangu, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Vikosi vya serikali na waasi wa Kihuthi wapigana vikali nchini Yemen. Marekani yapinga ripoti kuhusu hali mbaya kwa wanajeshi wake Mashariki ya Kati. Na mlipuko wa Ebola waingia katika jimbo la 6 nchini Kongo. Habari kamili. Sanaa. Mapigano makali yameshuhudiwa kati ya waasi wa Kihuthi na vikosi vya serikali ya Yemen. Mapigano hayo yamezidisha wasiwasi kuwa nchi hiyo huenda ikarejea tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maafisa wa jeshi wa Yemen wamesema mwanajeshi mmoja ameuawa na mwingine amejeruhiwa vibaya wakati wa mashambuliano hayo. Hali hiyo imejitokeza wakati makumi ya wanajeshi wakiripotiwa kuwa waliuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi hao wanaoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, waasi hao wamedai kufanya shambulio jipya la ndege zisizo na rubani dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco nchini Saudi Arabia. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa Yemen iko katika hatari kubwa ya kurejea kwenye mzozo mkubwa, wakati ambapo watu milioni 6 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Washington. Jeshi la Marekani limekanusha taarifa za kuwepo kwa hali mbaya ndani ya meli yake ya kivita ya USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imesema zaidi ya 84% ya wafanyakazi wa meli hiyo wamechagua kuendelea na huduma ya kijeshi hata baada ya mikataba yao kuisha, hatua inayotajwa kuonesha morali ya hali ya juu. CENTCOM pia imekanusha madai ya kifo cha mfanyakazi ndani ya meli hiyo, ikieleza kwamba mwanajeshi aliyedondoka baharini Agosti 3 aliokolewa salama. Hata hivyo, kumekuwa na maswali kuhusu hali ya wanajeshi hao, huku mbunge wa Marekani Mike Levin akieleza wasiwasi kuhusu muda wa operesheni hiyo na kutaka maelezo zaidi kuhusu maendeleo yake.
3: Ni karibu miezi 6 tangu operesheni hii ianze. Hatujui itakamilika lini. Na tuna rais ambaye anabadilisha kila mara akisema tumeshinda. Kama kweli tumeshinda, basi warudisheni wanajeshi wote nyumbani.
4: Bring everybody home.
2: Marekani imeendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi Mashariki ya Kati, huku meli ya USS Abraham Lincoln ikiendelea na operesheni zake kwenye eneo hilo. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesambaa na kulifikia jimbo la 6. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Jean Kaseya, amesema hali hiyo imetokea baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Bauele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Kisa hicho kimeibua hofu ya maambukizi zaidi, hasa baada ya watu waliokuwa naye kujaribu kuchukua mwili wake kabla ya hatua za usalama kuchukuliwa. Hadi sasa zaidi ya watu 200,100 wameshafariki dunia kutokana na Ebola tangu mlipuko wa sasa wa ugonjwa huo ulipoanza mwezi Mei. Bamako. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Jenerali Assimi Goita, ametoa msamaha wa rais kwa afisa wa Ufaransa aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa tuhuma za ujasusi. Serikali imesema msamaha huo haubatilishi hukumu ya mahakama na kwamba afisa huyo ataondolewa mara moja nchini humo. Wakati huo huo, jeshi la Mali limetangaza kuwa wanajeshi 82 waliokuwa wakishikiliwa na makundi yenye silaha tangu mashambulizi ya Aprili wameachiliwa huru. Makundi yaliyokuwa yakiwashikilia yanahusishwa na waasi wa Tuareg na wanamgambo wenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda. Mali inakabiliwa na machafuko ya kiusalama tangu mwaka 2012. Mashambulizi ya makundi ya wanamgambo na waasi yamekuwa yakishuhudiwa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali nchini humo. hatimaye Pyongyang. Korea Kaskazini imetahadharisha kuwa inaweza kuchukua hatua mpya za kijeshi kujibu mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yatakayoanza Jumatatu. Mazoezi haya ya siku 11 ambayo hufanyika kila mwaka yanalenga kujiandaa dhidi ya vitisho kutoka Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zimesema mafunzo ya mwaka huu yatatumia uzoefu ambao wanajeshi wa Korea Kaskazini wameupata kupitia ushiriki wao katika vita vya Urusi na Ukraine, ukiwemo matumizi ya droni, mashambulizi ya mtandao na kuvuruga mifumo ya GPS. Mara kwa mara Korea Kaskazini imekuwa ikiita luteka hiyo ya kijeshi kama uvamizi. Awali Korea Kaskazini ilirusha kombora katika bahari ya Japan kuashiria kuyapinga mazoezi hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Angela Mdungu. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi, ambapo tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Jeshi la Marekani limekanusha vikali ripoti za hali mbaya ndani ya meli yake kubwa ya kivita. Utasikia pia kauli kuhusu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kutaka ukweli kwanza kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29.
5: Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea 29 Oktoba 2025.
1: Tutaimulika pia ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika visiwa vya Kuril ambayo imezua mvutano mkubwa. Tunakualika mtazamaji na hata msikilizaji ututumie maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram pamoja na chaneli yetu ya YouTube. Kila ujumbe unaotuma ni fursa kwa sauti yako kusikika hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wetu unaanzia mjini Washington. Jeshi la Marekani limekanusha vikali ripoti zinazodai hali mbaya ndani ya meli yake kubwa ya kivita ya kubeba ndege USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati katika operesheni zinazohusiana na vita dhidi ya Iran. Lakini hata hivyo, baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic wanaitaka Wizara ya Ulinzi kutoa maelezo kuhusu upungufu wa vifaa, changamoto za usafi na matatizo ya afya ya akili yanayowakabili waliomo kwenye meli hiyo. Taarifa zaidi na Lili na Mtono.
6: Jeshi la Marekani limesema ripoti zinazoeleza hali mbaya ndani ya meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln hazitoi picha sahihi ya maisha ya waliomo ndani ya chombo hicho kilichopo baharini kwa muda mrefu. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema wahudumu wa meli hiyo bado wana ari na uthabiti baada ya kukaa baharini kwa zaidi ya siku 260. Kwa mujibu wa CENTCOM, 84.4% ya wahudumu wa meli hiyo wameamua kuendelea na utumishi wa kijeshi licha ya mikataba yao kumalizika, huku ikikanusha taarifa kwamba mwanajeshi mmoja alifariki ndani ya meli hiyo. Imesema mwanajeshi alianguka baharini tarehe 3 Agosti aliokolewa mara moja. Lakini licha ya ufafanuzi huo, ripoti kadha za vyombo vya habari nchini Marekani zimesema wahudumu wa meli hiyo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile upungufu wa vifaa vya usafi, matatizo ya vyoo, ukosefu wa maji na wasiwasi kuhusu usalama kwenye sehemu za wazi za meli hiyo. Wabunge wa chama cha Democrat wameelezea wasiwasi wao kuhusu muda mrefu wa operesheni hiyo pamoja na taarifa hizo za matatizo ya maji, mifumo ya mabomba na usambazaji wa mahitaji muhimu ndani ya meli hiyo, kama vile Mike Levin wa jimbo la California alivyoliambia shirika la habari la Reuters.
7: I want to be clear that I don't expect.
3: Nataka kuweka wazi kwamba sitegemei meli ya kubeba ndege za kivita iwe ya maisha ya NASA. Wanajeshi wetu wa majini wanajitolea kufanya kazi ngumu, lakini pia tunatarajia wanapata huduma za msingi ikiwa rais ana fedha za kutosha za kupamba kila kitu na kujijengea ukumbi mkubwa wa sherehe, lakini hakuna fedha za kutengeneza mifumo ya mabomba au kuhakikisha kwamba wana maji wetu wana chakula cha kutosha. Hii yaingia kilini.
6: Senata Richard Blumenthal wa jimbo la Connecticut ameitaka serikali kuelezea namna inavyowasaidia wahudumu hao, hasa kwa kuwa meli hiyo imekuwa baharini kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa awali, huku Senata Ruben Gallego aliyewahi kuwa mwanajeshi wa majini akisema anataka ujumbe wa wabunge wa pande zote mbili uitembelee meli hiyo ili kuchunguza hali halisi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amepinga madai hayo, akisisitiza kwamba hali ndani ya meli hiyo imepotoshwa. Amesema kila mwanajeshi anapata kile wanachoweza kuwapatia kila wakati. Wakati huo huo, vyombo kadhaa vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa USS Abraham Lincoln huenda ikaondolewa katika eneo hilo na nafasi yake kuchukuliwa na USS George Washington, ambayo imeondoka Vietnam na kuonekana ikielekea upande wa bahari ya Hindi. Hata hivyo, Pentagon na CENTCOM hazijathibitisha muda wa mabadiliko hayo, zikisema maelezo ya operesheni za kijeshi hayawezi kuwekwa wazi kwa sababu za kiusalama.
1: Na asante sana Lilian Mtono anatutoa Washington. Huko moja kwa moja tufululize hadi Dar es Salaam, Tanzania. Baraza la Maaskofu Katoliki TEC limehimiza umuhimu wa kukiri ukweli kwanza kwa kile kilichotokea nchini humo wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, likisema hatua hiyo ni muhimu kabla ya kuingia katika hatua nyingine ya kuliponya taifa. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa TEC Padri Charles Kitima alipozungumza na Sudi Mnete. Kwanza Padri Kitima anaanza kwa kueleza yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wao uliofanyika Agosti 10 mjini Chamwino, Dodoma.
5: Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, lakini vile vile kuponya nchi kutokana na yaliyotokea.
3: Upatanishi huu unaozungumza askofu ni wa namna gani?
5: Mauaji yalifanyika, yalifanywa na nani? Kama serikali sasa hivi inavyotaka kuweka vitu katika tume zilizokuja, wameonyesha watu wameuawa 518, waliuawa na nani? Alikuwa na uhalali wa kuwaua au nini? Sasa hayo ndio tuongee. Alafu baada ya pale taratibu zingine serikali endelee na taratibu za kuweka maisha ya kijamii na kisiasa yaende vizuri, na kwa maana hiyo ili swala limeumiza watu na limechafua sura ya nchi yetu. Na hili sio jambo jipya, litokea Kenya, mbona hiyo kutokea? Kutokea nchi mbalimbali, ndio watu wanavyofanya. Kuna kitu kipya?
3: Ipo ishara ya yale ambayo mmewasilisha kwa mheshimiwa rais yatasikilizwa?
5: Na imani rais atafanyia kazi kwa taratibu.
3: Kuna kasoro gani kwa jitihada hizi zinazofanywa na rais kwa sasa? Zimeundwa tume, serikali imeonesha nia kuyakaribisha maridhiano.
5: Hatuongelee juu ya mapungufu, tunaongelea kwa nini mpaka sasa watu hawajakiri na kwa nini watu hawajasameheana. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hakuna neno la samahani. Tuliona yalitokea mauaji huko Kenya, yalichukua muda gani? Mbona yachukua muda mrefu kama huu? Ni vitu kama hivi vitu alafu vinaleta mkwamo. Watu kama sisi viongozi wa dini tunashindwa kuwaambia watu jamani tusameheane. Huwezi kuwaambia watu tusameheane kama hakuna aliyeomba msamaha.
3: Ndio nasema kuna jitihada hizi askofu za kukaribisha maridhiano, lakini kuna tume mbili zimeundwa na sasa
5: jitihada zitekelezeke, tusikie basi neno tamaani.
3: Katika hilo mmeambiwa nini? Bila shaka mmezungumza moja kwa moja na Rais Samia pale.
5: Hapana, rais kazi yake ni kuwasikiliza watu, na rais hawezi kusikiliza kila mtu akafanya akatoa maamuzi. Kwanza sisi sio taasisi ambayo lazima rais afanye maamuzi kwa sababu sisi tumeomba au tumepeleka mapendekezo yetu.
3: Lini mtarejea tena kukutana naye rais, au kuna mipango gani ijayo?
5: Kwanza sisi tulishukuru ametupa kutusikiliza, na hatukuwa na maana kuwa na vikao vingi. Hicho ndio kilichofanya kinitosha.
3: Endapo hayo mliowapeleka yatakuwa pengine labda hayatazingatiwa.
5: Sasa hatuwezi kuongelea hilo kwa sababu kwa nini tuweke mazingira kwamba hayatasikilizwa? Sisi tumempa mawazo. Sasa tusubirie utaratibu, lolote litakalokuja mbeleni basi litashughulikiwa kwa taratibu zilizoko hizo. Na taasisi za dini kazi zake ni kufanya mazungumzano, ni kushauri, lakini anayetekeleza mambo ni serikali.
3: Mmemwambia nini rais kwa kuundwa kwa tume hii ya majaji sita kuchunguza yale yaliyotokea na hatua zifuatazo baada ya Oktoba 29?
5: Hatukwenda kuongelea juu ya tume hizo. Sisi tumeenda kuongelea mazingira ya kukiri kwamba tulikosa, tuombe msamaha, tufanye uponyaji, mambo mazuri yaendelee na marekebisho mengine yanayostahili yafanyike. Vinginevyo maaskofu mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 maaskofu walitoa mapendekezo yao, hata kama zinaundwa tume zinapaswa kuwa za namna gani. Sasa serikali imefuata ijafuata, hiyo haikuwa lengo la maonano au mazungumzano kati ya maaskofu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 juzi.
3: Bila shaka rais amesema chochote katika kuaga, anawaambia nini?
5: Ah, rais amesema nimewasikiliza, tuko pamoja, tunashukuru kwa ushauri.
1: Nam ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu mkutano kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan. Kumbuka kwa upana wa mahojiano hayo, tembelea chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Na bado tukituama huko nchini Tanzania, utafiti mpya umebaini kuwa mitandao ya kijamii inatumiwa na watu wenye ushawishi kusambaza taarifa potofu, maudhui ya chuki na unyanyasaji wa kijinsia. Matokeo ya utafiti huo yamebainisha zaidi kuwa mtandao wa kijamii wa Facebook unaongoza kwa machapisho ya taarifa potofu yanayoathiri masuala yenye maslahi kwa umma. Florence Majani ametuma ripoti ifuatayo.
8: Katika kila kioo cha simu janja, yupo mtu anayepokea maudhui, anayasoma, na huenda maudhui hayo yakamuathiri ama yakaiathiri jamii nzima. Hivyo ndivyo tunavyoweza kusema baada ya utafiti mpya kubaini kuwa mitandao ya kijamii hapa Tanzania inatumiwa na wenye ushawishi au watu maarufu, wakiwamo wanamuziki, wacheza filamu na wenye majina makubwa, kusambaza taarifa potofu za uongo au taarifa za chuki. Utafiti uliofanywa na taasisi ya kiteknolojia ya Jamii Afrika umebaini kuwa mtandao wa kijamii wa Facebook unatumika zaidi kuendesha makundi sogozi yanayosambaza maudhui yenye mrengo wa kubadili mitazamo ya kijamii ama kuhamasisha ajenda maalum. Mkuu wa idara ya uhakiki na udhibitishwaji wa taarifa wa Jamii Afrika, Innocent Mangu, amesema utafiti huo umebaini kuwa mitandao ya kijamii inatumiwa kusambaza kwa makusudi au kimkakati taarifa potofu.
9: Utafiti wetu haukwenda mbali zaidi kuona ni nani anafadhili, lakini nadhani labda kwa siku zijazo, Mungu akitupa uhai, tunaweza tukafanya hivyo.
8: Utafiti huo ulibaini kuwa mtandao wa Facebook umekuwa kitovu cha usambazaji wa taarifa zisizo sahihi na umekuwa ukitumiwa zaidi kwa 83% ya kesi za unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni, na kwa maudhui ya taarifa potofu kwa 65%.
9: Kwa hiyo inakupa picha kabisa kwamba ni kampeni ambazo hazifanyiki kwa bahati mbaya, lakini zinakuwa zinafanyika kwa lengo la kubadilisha mitazamo ya watu katika kuwafanya wafanye maamuzi fulani.
8: Kadhalika utafiti huo ulibaini kuwa 40% ya watu wenye ushawishi na wenye wafuasi wengi mitandaoni walitumika zaidi kusambaza taarifa potofu kwenye mitandao hiyo. Jamii Afrika ilifanya utafiti huo kwa miezi miwili kuanzia Aprili mwaka huu hadi Juni, na kubaini kuwa vyombo vya habari vya jadi, yani magazeti, runinga na redio, navyo vimetajwa kuhusika kwa 21% katika kusambaza taarifa potofu, jambo ambalo utafiti huo umeshauri kuwekwa kwa mifumo thabiti ya uhakiki wa taarifa. Wadau wa masuala ya habari wametoa maoni yao kuhusu utafiti huo. Huyu hapa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF, Deodatus Balile, na amefafanua kuhusu utafiti huo.
10: Sasa ni jukumu la waandishi wa habari kwenye mainstream, ni masikitiko kuona kwamba 21% inapatikana wanasambaza huo umbea. Na ni kweli kina mama wananyanyasika sana. Kuna thread nyingine unaziangalia unasema, hivi huyu ana mama yake, ana baba yake?"
8: Watafiti katika utafiti huo wameshauri kuwekwa kwa mifumo ya uhakiki katika taasisi na kutumia zana za uhakiki wa taarifa ili kukabiliana na taarifa potofu na usambazwaji wa taarifa za chuki. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Na mswadakta, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, tukikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Tunasikika mubashara kupitia mtandao wetu wa internet, chaneli yetu ya YouTube pamoja na radio wa shirika. Mwenyeji wako kwenye dunia yetu leo mchana ni mie, Babu Abdallah. Tuzimulike taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari ambapo Marekani inatambua uhuru wa Japan juu ya visiwa vya Kuril vya mashariki mwa Urusi vilivyotembelewa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Haya yamesemwa leo na balozi wa Marekani nchini Japan George Glass katika wakati ambapo Urusi inakabiliwa na shutuma kali kutoka Japan kuhusiana na ziara hiyo. Tatu Karema na maelezo kamili.
2: Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Glass amesema Marekani itaendelea bila kuyumba katika kumuunga mkono mshirika wake muhimu zaidi na kutambua mamlaka ya Japan juu ya maeneo ya kaskazini, akitumia jina linalotumiwa na Japan kwa visiwa vya Kuril ambavyo Putin alivitembelea kwa mara ya kwanza jana Alhamisi. Glass pia amesema kuwa wakati ambapo muungano wa Marekani na Japan umejikita katika kukuza ustawi katika eneo lote la Indo-Pasifiki, wanapinga vikali hatua yoyote inayodhoofisha amani na utulivu wake. Haya yanajiri baada ya waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi kusema jana kwamba maeneo ya kaskazini ni sehemu ya asili ya eneo la Japan kihistoria na kwa mujibu wa sheria za kimataifa, na kwamba anapinga vikali ziara hiyo ya Putin katika visiwa hivyo.
11: Ziara ya Putin inakera hisia za wananchi wa Japan na haikubaliki kabisa. Serikali ya Japan itazingatia kwa kina hatua itakayochukua kujibu suala hili.
2: Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Japan imemwita jana usiku balozi wa Urusi ili kuwasilisha malalamiko kuhusu ziara hiyo ya Putin katika visiwa hivyo vya Kuril vinavyozozaniwa. Wizara hiyo imesema ilitaka ujumbe wake kuwasilishwa nchini Urusi. Kwa upande wake, ubalozi wa Urusi nchini Japan umesema kuwa balozi huyo alieleza kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya shirikisho la Urusi na kwamba ziara ya Putin katika eneo hilo sio swala la kujadiliwa na nchi za kigeni. Umoja wa Mataifa nao kupitia msemaji wa katibu mkuu Antonio Guterres, Shirin Yasin, umesema swala hilo ni kati ya nchi mbili wanachama. Ziara hiyo ya Putin ilikuwa ya kwanza kufanywa na rais wa Urusi katika visiwa hivyo tangu Dmitry Medvedev alipovitembelea mwaka 2010. Mahusiano kati ya Urusi na Japan yamekuwa kikumbwa kwa muda mrefu na mzozo kuhusu visiwa hivyo vilivyotekwa na uliokuwa Umoja wa Kisovieti mnamo mwaka 1945, mwishoni mwa vita vya pili vya dunia. Pia uliharibika zaidi baada Putin kuamuru uvamizi kamili Ukraine mnamo mwaka 2022. Japan ilijiunga na mataifa mengine katika kulaani uvamizi huo na kuweka vikwazo dhidi ya Urusi.
1: Na tukimulika taarifa nyingine ni kwamba kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Mali, Jenerali Assimi Goita, ametoa msamaha kwa raia wa Ufaransa aliyekuwa amehukumiwa miaka 20 jela kwa kosa la ujasusi nchini humo. Lubega Emmanuel na ripoti kamili.
12: Katika ishara nadra ya kuonyesha kuelekea maridhiano kati ya Mali na Ufaransa, raia huyo wa Ufaransa kwa jina Jean Christian Bernard Desilier amepewa msamaha. Maamuzi hayo ya utawala wa kijeshi wa Mali yanakuja katika mazingira ambapo jeshi la nchi hiyo limezidi kudhoofishwa tangu kufanya harakati za kijeshi mwezi Aprili mwaka huu. Raia huyo wa Ufaransa alikamatwa mwaka jana 2025 kwa madai ya kuendesha ujasusi uliolenga kuathiri usalama wa taifa la Mali. Katika taarifa kwenye ukurasa wa Facebook, utawala wa Mali umetaja msamaha huo kutohusiana na ushahidi uliotolewa wakati wa kuendesha kesi hiyo, na bwana huyo ataondoka mara moja kutoka nchi hiyo. Brigedia Jenerali Isa Usman Kulibali, ambaye ni msemaji wa utawala huo, amefafanua hivi kuhusu msamaha huo.
13: Son Excellence le General d'Armée Assimi Goïta.
14: Mheshimiwa mkuu wa jeshi Assimi Goïta, rais wa serikali ya mpito, ametoa msamaha kwa bwana Jean Christian Bernard Vezilia, raia wa Ufaransa ambaye alikuwa amehukumiwa na mahakama ya Mali miaka 20 gerezani kwa kuhujumu usalama wa nje wa taifa.
13: Exilier de l'État.
12: Raia huyo wa Ufaransa alizuiliwa mwezi Agosti mwaka jana akiwa pamoja na maafisa kadhaa wa Mali ambao inadaiwa walikuwa wanapanga kuipindua serikali. Alibaki kizuizini kwa miezi 10 mjini Bamako hadi hukumu dhidi yake ilipotolewa. Ufaransa ilikanusha vikali madai katika kesi hiyo ikisema hayakuwa na msingi wote na kwamba bwana huyo alikuwa akiendesha shughuli za ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Ufaransa iliongezea kuwa haikuhusika katika njama zozote za kutatiza uthabiti wa Mali. Ni katika mazingira hayo ndipo ilivunja ushirikiano wa kijeshi na Mali na ikaagiza wanadiplomasia wawili wa Mali kuondoka Ufaransa. Mali imefahamisha kuwa taifa rafiki ambalo linabashiriwa kuwa Morocco liliongoza katika mashauriano ya kutolewa kwa msamaha huo, ila hadi sasa wale maafisa waliokamatwa na Mfaransa huyo hawajawahi kufunguliwa mashtaka. Siku ya Alhamisi jeshi la Mali lilitangaza kuachiliwa kwa wanajeshi wake 82 ambao wamekuwa kishikiliwa tangu mwezi Aprili mwaka huu na muungano wa wapiganaji wa jumuiya ya Nusrat al-Islam wal-Muslimin JNIM ulio na mafungamano na Al-Qaeda na pia Azawad Liberation Front FLA, kundi la Tuareg wanaotaka kujitenga. Vyanzo vya wizara ya masuala ya kigeni vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba kuachiwa huko kwa wanajeshi kuliwezeshwa na Algeria.
1: Upande wa pili wa studio tayari namuona Saumu Njama amejaa kabisa. Saumu, kwanza kabisa ni kupongeze kwa muonekano na shati hilo. Nimelipenda sana, umependeza sana kwa kweli.
15: Asante Baba Abdallah, asante sana.
1: Mitandao ni kunani?
15: Mitandao ni bado kuna jadiliwa michuano ya WAFCON. Jana kulikuwa na mechi za mchujo kati ya Super Falcons na zungumzia Nigeria wakipiga na Banyana Banyana, hawa ni Afrika Kusini, ili kuweza kujitafutia tiketi ya kuweza kucheza kombe la dunia mwaka 2027. Lakini Super Falcons imeshindwa kufuzu katika harakati hizo baada ya kuondolewa kwa 2-1 na Afrika Kusini katika mechi iliyochezwa katika uwanja wa Mulay Rashid jijini Casablanca kule Morocco. Mabingwa hao mara 10 wa WAFCON wameonyesha mechi ambayo haikuridhisha wengi, kwamba Nigeria inafahamika kwamba ni kikosi ambacho kina uwezo kuanzia safu ya ulinzi wa shambuliaji, lakini kwa kweli unaweza kusema wakati huu ili wakataa ngoma.
1: Na ni mara ya kwanza kabisa kwa wao kukosa kushiriki michuano ya kombe la dunia.
15: Bila shaka, kwa sababu ni baadhi ya sura ambazo zimezoeleka katika kombe la dunia na wakati huu basi kila hatua inafikia mwisho. Sio wao tu, lakini Ghana ilifanikiwa nayo kujikatia tiketi ya kucheza tena mechi ya kufuzu ya mabara, ambapo watacheza na timu kutoka Ulaya, Amerika Kusini ama mataifa ya CONCACAF, ili kuweza kuona kwamba kama watafanikiwa kuweza kucheza katika kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Lakini zaidi watu wameanza kujiandaa kuangalia mechi ya mshindi wa tatu hapo kesho kati ya Algeria na wenyeji Morocco. Alafu siku ya Jumapili tutamjua mshindi kati ya Malawi na Cameroon. Maoni ni mengi kuhusiana na mechi hizi. Wengi wanazungumzia baadhi ya mbinu wachezaji wa kike wanazozitumia pale, talanta zinazoonekana. Mengi zaidi watu wanasifu kwamba talanta zipo miongoni mwa wanawake.
1: Kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba tutakuwa tunajadili swala zima la WAFCON muda usiokuwa mrefu, lakini Saumu, naona tayari tume tanya upe tayari imekwisha waka, ishara wazi kwamba muda unatuonea wivu, lakini moja kwa moja tugeukie kwenye maoni. Unaanza wapi huko?
15: Nianzie katika channel yetu ya YouTube. Namuona Shabani Msabaha anasema, binafsi naona Marekani mmeshindwa, ondosheni kambi zenu mashariki ya kati ili amani ipatikane. Na Yusuf Shabani anasema, hongera sana baraza la maskofu wa Katoliki Tanzania kwa kusimamia ukweli. Na Jishosha Mahenga anasema, serikali ya Tanzania inapaswa kuonyesha uhalisia wa matukio hayo ya Oktoba 29 usika, wawajibishwe kuondoa hali ya sintofahamu.
1: Na kuona pia Loishoro wanaunga ukiwa Dar es Salaam Tanzania, unasema hili swala la tech na serikali halijataja nani anapaswa kuomba msamaha na nani anapaswa kuomba msamaha. Baraka Magere ukiwa Geita Tanzania, binafsi naona ili kuliponya taifa ni kumwachia huru Tundu Lissu arejee uraiani ndio tuanze mazungumzo ya kweli. Pascal Gervas anasema, tunawashukuru maaskofu kukutana na kuzungumza na Rais Samia kwa maslahi mapana ya nchi yetu.
15: Baraka Rabani akiwa Kigoma ametuandikia akisema, pole sana ndugu zetu wa Kongo kwa kuwapoteza wapendwa wenu kwa ugonjwa wa Ebola. Noel James akiwa maeneo ya Arusha anasema, Marekani ndio chanzo cha kupotea kwa amani duniani. Isaya Mpoki akiwa Mbeya Tanzania anasema, poleni sana Kongo kwa janga la Ebola.
1: Kutoka Mwanza na kuona Yohana Dovico unasema, wizara ya afya nchini Kongo inapaswa kuwa makini kudhibiti maambukizi ya Ebola kutokuenea katika maeneo mengine nchini humo. Wakati Ali Mrangi huyu yuko Mabibo, Dar es Salaam, anasema Marekani kukanusha hali mbaya wafanyikazi ndani ya meli yake ya kivita inaweza kuleta hali ya sintofahamu. Kwenye Facebook, Amos Bonzali ukiwa Geita Tanzania, kwa kauli yako ipo haja kukaa chini kumaliza tofauti zetu ili tuijenge Tanzania yetu. Na kwa nukta hiyo tutakomea hapo kwa sasa, lakini na kuahidi msikilizaji na hata pia mtazamaji kwamba iko ngwe ya pili ya kusoma maoni. Tupate mapumziko mafupi, muda usiokuwa mrefu tutarudi na mjadala. Hii ni DW Bonn.

0: DW. Michezo.
1: Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON imeendelea kuonyesha ni jinsi gani soka la wanawake barani Afrika linavyokuwa kwa kasi na kuvutia mashabiki wengi kila mwaka. Mashindano ya mwaka huu yameandaliwa nchini Morocco kuanzia tarehe 26 Julai hadi finali itakayochezwa Jumapili hii Agosti 16. WAFCON ya mwaka huu imehusisha timu 16 kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano hayo. Morocco imeandika historia pia kwa kuwa nchi ya kwanza kuandaa WAFCON mara tatu mfululizo. Mbali na kutafuta ubingwa wa Afrika, mashindano hayo yamekuwa sehemu ya mchakato wa kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA mwaka 2027 litakalofanyika nchini Brazil. Kujadili michuano hiyo, nimewaalika Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo ambaye amekita kambi mjini Rabat, Morocco tangu michuano hiyo ilipoanza. Lakini pia yupo Mindi Joseph, mwandishi vilevile kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Geoffrey Mwamburi na Mindi Joseph, karibuni kwenye safu ya mjadala.
2: Asante sana Baba Abdalla.
1: Nianze na wewe Mwamburi, Malawi na Cameroon zinakutana katika fainali Jumapili hii mjini Rabat, huku timu zote zikiwa na nafasi ya kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza katika historia hii ya AFCON. Wewe uko Rabat huko Mwamburi, maandalizi kuelekea fainali yanaendelea vipi, na kwa ujumla unadhani ni timu ipi unaipa nafasi kuchukua ubingwa?
2: Asante sana Babu Abdalla, kwa kweli ni finali ambayo kwamba inasubiriwa kwa nyute na mate wanavyosema Waswahili Jumapili hii. Lakini sidhani kwamba itakuwa na ule mhemko mkubwa kwa sababu tayari mwenyeji ambaye kwamba ni Morocco ameweza kubanduliwa. Wengi tu wanahoji kwamba itakuwa ni finali ambayo kwamba wale mashabiki watarajiwa kuweza kufurika kwa wingi sana, lakini ni finali ambayo inakutanisha timu ambazo niseme kwamba ni nguvu sawa, kwa sababu ukiangalia aina ya mchezo ambao kwamba Cameroon na ushiriki ni mchezo Waingereza wanasema kwamba ni physical, ambao unahitaji mtagusano, ule nguvu nyingi kidogo. Na pia ukiangalia pia msimu mtimbo ambao kwamba Malawi wanaucheza pia ni kidogo ule mfumo unafanana, lakini ukiangalia ni mechi kali. Malawi wanashiriki kwa mara ya kwanza, wameweza kuandikisha historia mara ya kwanza kushiriki kombe la WAFCON, na wamefuzu katika kombe la dunia kwa kufika katika kiunzi cha nusu finali. Kwa hiyo wao wame overachieve wanavyosema. Kwa itakuwa ni finali kali, lakini kwangu mimi nafikiri timu yote inaweza kuchukua, japo Malawi imeonyesha jitihada kubwa zaidi.
1: Malawi imeonyesha nuru zaidi. Mindi Joseph, katika mechi ya kutafuta mshindi wa tatu kesho Jumamosi itakayozikutanisha wenyeji Morocco na Algeria, Morocco iliondolewa na Cameroon kupitia mikwaju ya penalty baada ya sare ya bila kufungana, lakini Algeria kwa upande wao ikifungwa mabao matatu kwa moja na Malawi. Umetizama michuano hii ya WAFCON, kwa jicho lako unahisi faida ya kucheza nyumbani inaweza kuipa Morocco nguvu ya ziada katika mechi hiyo ya kutafuta mshindi wa tatu?
3: Asante sana Babu Abdalla. Tukizungumzia kuhusiana na mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu, kwanza Morocco wataingia kwenye mchezo huu wakiwa na jambo kubwa la kuthibitisha. Walikuwa na matarajio makubwa ya kufika fainali ama kutoa ubingwa mbele ya mashabiki wao, lakini Kameruni waliwazuia kwa penalti. Hata hivyo, Morocco wameonyesha kiwango kizuri katika michuano hii. Katika hatua ya makundi waliweza pia kuifunga Algeria 1-0. Kwa hiyo Morocco anaingia kwenye mchezo huu akiwa na faida ya kisaikolojia, kwa sababu tayari wamewafunga Algeria katika mashindano haya. Changamoto yao kubwa ni morali baada ya kupoteza nusu finali katika mazingira ya penalty. Wachezaji wanaweza kuwa na maumivu ya kushindwa kufika finali, lakini kucheza mbele ya mashabiki wao inaweza kuwa motisha kubwa ya kutafuta nafasi ya tatu. Lakini kwa upande wa Algeria, wamekuwa moja ya timu zilizofanya vizuri katika mashindano haya, lakini walipata pigo kubwa dhidi ya Malawi. Walikuwa mbele kwa muda katika nusu finali, lakini Malawi waligeuza mchezo na kushinda 3-1, na hivyo Algeria walifanikiwa kufunga bao hilo moja. Kwa Algeria hii ni nafasi ya kumaliza mashindano kwa heshima ushindi dhidi ya wenyeji Morocco unaweza kubadilisha kabisa mtazamo wa mashindano yao kutoka timu iliyopoteza nusu finali hadi timu iliyomaliza WAFCON ikiwa na medali ya shaba. Natarajia mchezo ambao utakuwa na tahadhari hasa kipindi cha kwanza. Morocco anaweza kutawala zaidi mpira wakati Algeria wakisubiri nafasi za mashambulizi ya haraka.
1: Mashambulizi ya kushtukiza. Mwamburi, tuimulike timu ya taifa ya Kenya, Harambee Starlets, ambayo ilipangwa katika kundi A pamoja na wenyeji Morocco, Algeria na Senegal. Wachambuzi wengi wa michezo wanasema kwamba hili lilikuwa ni kundi ambalo tangu mwanzo lilionekana kuwa ni kundi gumu. Lakini baada ya kufuatilia kampeni yao, Mwamburu, umekuwa mwanamichezo wa Kenya kwa muda mrefu, Harambee Starlets walimaliza mashindano kinyonge. Kwa mtazamo wako, walikosea wapi kina dada wa Kenya?
2: Nashukuru sana babu. Nafikiri kivyangu naweza sema kwamba kuna mambo mengi ambayo kwamba yanaisibu timu ya Harambee Starlets katika mashindano haya ambayo imeondolewa. Kwanza nafikiri swala la maandalizi kuelekea katika mashindano haya ni ukikumbuka ni kwamba walipo kabla ya kutoka jijini Nairobi kuelekea katika kambi ya Miramas kule nchini Ufaransa, wachezaji waliandamana, wakaandamana kutoka kwenye uwanja wa mazoezi wa pale Kasarani kuelekea kwenye afisi za FKF wakilalama kwamba hawajalipa marupurupu yao. Na ni maandamano ambayo kwamba yalifuatia ule mwaliko wa ikulu wa Rais William Ruto ambaye kwamba aliweza kuwaahidi na kuweza kutoa shilingi milioni 10 fedha za Kenya kwa timu ya under 17 ambayo imefuzu kombe la dunia na pia Harambee Starlets. Kwa hiyo baada ya hapo tukashuhudia timu ikaenda pale Miramas. Ilipofika Miramas haikufanya ama haikushiriki mechi za kiushindani na timu yoyote, labda kujipima uwezo kucheza labda na timu ambazo ziko katika rank ya juu zaidi. Walicheza tu mazoezi kwa wao wenyewe. Kwa ukiangalia hapo, nafikiri ni kitu kimoja ambacho kwamba kimeweza kuasibu, na ukiangalia quality ya mashindano haya inahitaji timu imeweza kujiandaa zaidi kisaikolojia. Swala la pili nafikiri ni swala la kuunda kikosi. Kikosi ambacho kilitajwa na kocha Building Odemba kikushirikisha wachezaji ambao kwamba wana tajriba. Zungumzia kina Essie Akida ambaye amecheza mataifa ya Europa, amecheza katika vilabu vya Europa, ameachwa nje katika mashindano haya. Nazungumzia kina Shikobe ambaye amecheza katika WAFCON ya mwaka 2016, ameachwa katika mashindano haya. Nazungumzia kina Corazon Aquino, mshambulizi wa Simba Queens Tanzania, ameachwa katika mashindano haya. Wachezaji ambao kwamba wengi walicheza na wachezaji wachanga ambao wanapatiwa stage kubwa zaidi ambao kwamba nafikiri ni kubwa zaidi kupitiliza kiasi, kwa sababu ukiwa pale uwanjani mashabiki wamefurika, kuna yao wanajekejeke kidogo. Kwa hiyo nafikiri ni mojawapo ya vigezo vingi ambavyo vimeiponza timu ya Harambee Starlets katika mashindano haya ya WAFCON.
1: Kabla ya kurudi kwako Mindi Joseph, nataka nisalie na Mwamburi kidogo. Hapo umetaja masaibu hayo ambayo bila shaka tuna muda wa kuyajadili, lakini ni mabadiliko gani ya haraka ambayo unahisi kwamba shirikisho la soka la nchini Kenya FKF pamoja na benchi la ufundi inapaswa kufanya ili Harambee Starlets irudi na kuwa timu yenye ushindani hasa katika mashindano yajayo? Kwa maneno machache.
2: Kwa maneno machache naweza sema kwamba kandarasi kwanza, maanake kocha anahitaji kuweza kupata ile Waingereza wanasema kwamba ni formal contract. Hana kandarasi ambayo kwamba ipo ya kwamba inamguide kocha. Kwa hiyo na anahitaji morali vile vile pia. La pili, nafikiri maandalizi mazuri, hatufai kuweza kushuhudia mambo ambayo kwamba yaliweza kujitokeza. Alafu kikubwa zaidi pia nafikiri uteuzi wa kikosi. Sasa hivi wanajipanga kwa mashindano ya Olimpiki, na nafikiri haya yakizingatiwa, Harambee Starlets zina uwezo mkubwa sana kuweza kuwa mojawapo ya miamba wa soka la kike barani Afrika.
1: Ndio matumaini ya mashabiki wengi wa soka Afrika Mashariki. Mindi Joseph, tuimulike sasa Tanzania. Timu hiyo ilipangwa katika kundi B ikiwemo Afrika Kusini ambao wamewahi pia kushinda taji la WAFCON, Ivory Coast pamoja na Burkina Faso. Pamoja na kwamba kundi hilo pia lilikuwa gumu kwa kiasi chake, Tanzania ilianza mashindano kwa kishindo kama utakumbuka, baada ya kuifunga Afrika Kusini, lakini baadaye ikapoteza dhidi ya Burkina Faso, lakini vile vile pia ikapigwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Ivory Coast na kukosa nafasi ya kusonga mbele. Kipi kilikwenda mrama?
3: Kwanza kwa upande wa Twiga Stars imeonyesha maendeleo makubwa kwa upande wa WAFCON kwa mwaka 2026, licha ya kwamba walishindwa kufuzu hatua ya robo finali, na tuliona pia ushindani ambao waliotoa wakiwafunga Afrika Kusini 2-1, Na hii sasa tatizo kubwa ambalo linaendelea kuonekana kwao ama changamoto iliyopo ni kudumisha kiwango kutoka mechi moja kwenda mechi nyingine. Baada ya ushindi dhidi ya Afrika Kusini, Twiga Stars pia alipoteza dhidi ya Burkina Faso, na hapo ndipo Tanzania ilipoteza nafasi ya kufuzu katika mashindano ya kiwango hiki. Ushindi mmoja mkubwa pekee hautoshi, timu inahitaji kupata matokeo katika mechi ambazo pia zinakuwa zinafuata. Tuliona pia washambuliaji kina Diana Msemwa walikuwa miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kufanya vizuri zaidi. Lakini naweza nikasema kwamba Twiga Stars haikufeli WAFCON 2026, imeonyesha kwamba Tanzania inaweza kushindana na timu bora Afrika. Ushindi dhidi ya Afrika Kusini ni ushindi mkubwa. Tatizo kubwa lilikuwa ni kutoweka kiwango kile kile katika mechi zote. Kwa mtazamo safari ya kuelekea kombe la dunia pengine 2027, Tanzania inapaswa kujenga msingi wa kuwekeza zaidi katika ligi ya wanawake, maandalizi ya muda mrefu, mechi nyingi za kimataifa na kukuza wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania.
1: Mindi Joseph, umetaja mafanikio hayo ya Twiga Stars. Kama shabiki na kama mdau wa soka nchini Tanzania, mafanikio ya Twiga Stars katika AFCON mwaka huu kuipiga Afrika Kusini, ndio tuseme ndio kipimo cha kufuzu kwa AFCON peke yake, ama mashabiki wa Tanzania wanapaswa kuweka malengo makubwa zaidi kwa timu kufuzu katika michuano ya kombe la dunia na kufika pia hatua za mbali baadaye katika michuano ya AFCON? Unaonaje?
3: Kabisa. Kitu ambacho kinahitajika zaidi ni kuendelea kuwekeza zaidi kwa upande wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars. Ujue msingi bora unapotengenezwa, ni lazima pia timu itafanya vizuri hata katika mashindano makubwa ya kimataifa. Kwa mfano, kwa Tanzania pengine kubwa zaidi ni kuanzia kwenye ligi ya wanawake, maboresho makubwa yafanyike, lakini pia wawe na utamaduni wa kucheza michezo mingi ya kimataifa. Naamini hata wanapokwenda kucheza kimataifa sasa wanaweza kufanya vizuri zaidi.
1: Naam, Geoffrey Mwamburi, WAFCON imekuwa na matokeo kadhaa ya kushangaza mwaka huu, lakini unadhani ni timu ipi ambayo imekushangaza binafsi katika mashindano ya mwaka huu na kwa nini? Tunafahamu kwamba Malawi imefika finali katika ushiriki wake wa kwanza kabisa baada ya kuzipiga kumbo timu zenye majina makubwa katika soka la Afrika ikiwemo

0: wale wenyeji ambao ni Morocco kuweza kufuzu kwenye fainali. Alipangua mikwaju kadhaa ya penalti ana ukiangalia msichana mdogo na anachezea kwenye ligi ya kule Ureno, ndio. Kwa hiyo nafikiri ilionyesha jitihada kubwa, na ukiangalia Kamerun walivyofuzu walitegemea sana kupanuliwa kwa ile taji, maanake timu ziliongezwa, ndio maana kidogo Kamerun akapata upenyo katika ile taji. Lakini licha ya kutumia njia ile, walionyesha kwamba bado wao wapo na wakapambana kufa kupona kufika katika kiunzi cha fainali. Si jambo bali kwamba kwa kweli ni mchezo. Kwa hiyo nafikiri nitawahongera sana kwa zile jitihada ambazo kwamba wameonyesha.
1: Kongole kwa Kamerun. Ulipotaja goalkeeper Mwamburu, umenikumbusha Vozinha, kipa huyo wa timu ya taifa ya Cape Verde ambaye amehamia klabu ya Colo Colo kule nchini Chile. Lakini tuachane na hayo, mindi tugeukie wachezaji ambao walitamba zaidi, ikiwemo wachezaji kama vile Temu Achawinga wa timu ya taifa ya Malawi, lakini pia yupo mwanadada Barbara Banda wa Zambia, alipiga soka la kiwango cha juu sana na kufikia hatua za mwisho za mashindano. Wachezaji hao wawili walionekana kuwa ni miongoni mwa wafungaji bora wa WAFCON mwaka huu. Unadhani ni wachezaji gani wengine ambao wameonyesha uwezo wa kuwa nyota wa michuano ya AFCON baadaye?
2: Katika miongoni mwa wachezaji ambao hadi sasa wamefanya vizuri kunako michuano ya WAFCON, umewataja tayari, lakini naweza nikaongezea mchezaji wa Morocco Sakina. Amekuwa miongoni mwa wachezaji muhimu wa Morocco, hasa katika hatua ya mtoano alifunga bao dhidi ya Afrika Kusini na katika robo fainali pia, na kuisaidia Morocco kutinga katika hatua ya nusu fainali. Umemtaja pia Babla Banda yule wa Zambia, naye amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao kwenye mashindano haya wamefanikiwa kufunga mabao matano na ameonyesha uwezo mkubwa wa kumalizia nafasi na kubeba jukumu pia la ushambuliaji kwa upande wa Zambia. Lakini wachezaji wanaozungumzwa sana ni Temu Achawinga kutoka pale Malawi, akiwa ni mmoja wa wachezaji bora kabisa katika mashindano haya. Ameonyesha kasi, uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi, akiwa amefunga mabao matano hadi sasa, na amekuwa na ni sehemu nzuri sana ya safari ya Malawi hadi kufika fainali.
1: Tuko katika dakika za mwisho mwisho za mjadala huu. Geoffrey Mwamburi, ni somo gani kubwa ambalo unahisi kwamba Kenya kwa mfano na hata Tanzania, ambazo ndio nchi pekee za Afrika Mashariki zilizofuzu katika michuano ya WAFCON, zinaweza kujifunza kutokana na michuano ya WAFCON mwaka huu?
0: Nafikiri kikubwa ni maandalizi. Ni maandalizi kwa sababu kiwango na ubora wa ushindani ambao unaonekana katika mashindano haya ni cha juu sana. Ukiangalia timu zinavyocheza, Nigeria wanavyocheza, licha kwamba ni mabingwa mara 10 waliweza kuondolewa katika mashindano hayo, utakiri kwamba wameandaliwa vizuri. Ukiangalia Malawi na timu zingine ambazo zinashiriki, na ni kitu ambacho kwamba pia makocha tulizungumza nao kwa mekiri ya kwamba wanahitaji maandalizi ambayo kwamba ni mazuri. Bakari Nyundo Shime tulizungumza naye, kocha wa timu ya Tanzania, alikiri masuala yale pia maandalizi. Kwa hiyo nafikiri kikubwa sana ni maandalizi mazuri, tuhakikishe kwamba maslahi ya wachezaji pia yanashughulikiwa kwa njia ambayo kwamba inakuwa ni nzuri zaidi, na pia kucheza. Nikitaja maandalizi, nazungumzia pia kucheza na timu ambazo kwamba zina ushindani mkubwa. Labda kama tungepata maandalizi na timu, unajipima uwezo na timu kama Cameroon, timu kama niseme Ghana ambayo pia jana imefuzu kuelekea katika mchujo mwingine wa kuelekea kombe la dunia kule Brazil. Kwa hiyo nafikiri tutakuwa pazuri, lakini jitihada zipo na uwezo upo zaidi.
1: Kwa maneno machache kabisa, Mindi Joseph, CAF inapaswa kufanya nini kukuza soka la wanawake barani Afrika? Muda umetupa kisogo, kwa maneno machache
2: kabisa. Kwanza CAF wanatakiwa waendelee kuwekeza zaidi katika soka la wanawake, kwa maana tukiangalia WAFCON ya mwaka huu 2026 imekuwa moja ya michuano ambayo ina matokeo ya kushangaza zaidi. Kabla ya kuanza, macho mengi yalikuwa kwa mabingwa watetezi Nigeria na wenyeji Morocco, lakini pia Afrika Kusini na Kameruni. Lakini kadri michuano ilivyoendelea, timu ambazo zilikuwa zipewe nafasi kubwa zilionyesha ushindani mkubwa. Kwa hiyo ni uwekezaji zaidi uendelee kufanyika kwenye soka la wanawake.
1: Uwekezaji uendelee kufanyika na toka na kauli hiyo. Na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa mjadala wa spoti hii leo ambapo tumekuwa tukia.

0: ijadili kuhusiana na michuano ya WAFCON. Bila shaka michuano hiyo imeonyesha kuwa soka la wanawake si mchezo wa pembeni, bali ni sehemu muhimu ya maendeleo ya michezo barani Afrika. Mimi ni Babu Abdalla, ni kushukuru sana Geoffrey Mwamburi na Mindi Joseph. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, kinaga ubaga kinafuata.
1: DW kinaga ubaga.
2: Mimi ni Sudi Minete, leo ninaye hapa Luhaga Mpina, aliwahi kuwa waziri mbungi wa Kisesa kwa miaka kadha na baadaye kupata nafasi ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi mkuu mwaka 2025, ingawa hakufanikiwa kushiriki uchaguzi huo. Ameendelea kuwa mmoja wa watu wenye sauti zinazofuatiliwa kwa karibu katika mjadala wa demokrasia, utawala wa sheria na mustakabali wa siasa za Tanzania. Leo nitazungumza naye kuhusu mashaka yake kufuatia kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 na Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, pamoja na mapendekezo ya Jumuiya ya Madola na hali ya demokrasia nchini humo. Nikukaribishe Mheshimiwa Mpina katika kipindi hiki cha Kinaga Ubaga.
3: Ndio.
2: Kwanza kabisa, nimekusikiliza, nimekuatilia katika mijadala na mazungumzo yako. Una uhakika kwamba majaji sita walioteuliwa katika tume hiyo, wakiwemo majaji wawili kutoka nje ya Tanzania, hawajapewa au hawajafahamishwa kikamilifu kuhusu adidu za rejea za kazi wanazotarajiwa kufanya?
3: Sudi, katika utaratibu wa uwazi na uwajibikaji hairuhusiwi jambo kubwa kama hilo kufanyika kwa siri. Hadidu za rejea ndio zinazojenga umaana wa tume ile kuundwa, ili Watanzania wote wajue kwamba nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile, lakini pia na dunia ijue nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile. Kwa hiyo hadidu za rejea hazikusomwa, it's obvious, maanake na wao hawakusomewa, hawazijui hadidu za rejea. Tume imezinduliwa bila wao kuzijua hadidu za rejea.
2: Inawezekana wamepewa taarifa kwa njia ya maandishi. Pia umeonyesha mashaka kwamba baadhi ya majaji wanaweza kuwa wameelekezwa katika namna ya kutekeleza majukumu yao. Kwa nini uwe na mashaka hayo?
3: Waliambiwa hapo hapo, kwa sababu mtawala aliwaeleza pale kwamba nendeni mkachunguze sasa, mkaona akina nani waliotoa hela. Wewe unaunda tume ambayo saa nyingine hata hilo swala la kusema kuna watu wametoa hela linatakiwa litapatikane kwenye uchunguzi.
2: Serikali inaweza kufanya nini kuondoa mashaka hayo?
3: Serikali inatakiwa ijiondoe kwenye swala la kuunda tume kuhusiana na machafuko ya Oktoba 2025, kwa sababu inatokana na uchaguzi, which is mtawala aliyoko madarakani anahusika. Sasa huwezi ukajiundia tume wewe mwenyewe, chunguza wewe mwenyewe, unajihukumu wewe mwenyewe. Hamnaga utaratibu wa namna hiyo duniani. Lazima tume ile iwe huru. Sasa tume kuwa huru manake nini? Lazima iundwe na chombo kingine na sio serikali.
2: Kuna utayari unaotazama wewe wa kisiasa kuruhusu uchunguzi ambao hautaingiliwa na mamlaka yote, ambao matokeo yake yatakubalika na pande zote kama mnavyodai?
3: Sasa sisi tumeshauri sana, kwa sababu kutoka alivyounda ile tume nyingine ya uchunguzi ya Jaji Chande, tulishauri sana kwamba hiyo tume hapana, iundwe tume huru, itisha makundi yote ya watu wote, itisha viongozi wa dini, itisha viongozi wa kisiasa, itisha wazee mashuhuri. Akakataa hilo, akaunda tume hiyo ya Jaji Chande ambayo mwisho akaisha ukimbia na ripoti. Ameingia hii nayo anaiunda, anaunda tume hii, anashirikisha mpaka na nchi zingine, wakati ripoti hiyo sababu iliyopelekea kuundwa kwa hii tume, ripoti hiyo aliondoka nayo. Tuko kwenye mtanzuko mkubwa, na ndio maana tukao tunaomba kwamba hizi jumuiya zingine, hizi jumuiya ya Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, wote hawa kwa nini wasiangalie namna ya kuingilia hili jambo?
2: Lakini nimekusikia ukisema kuwa jumuiya ya kikanda hasa za Afrika Mashariki na taasisi zake za bara hilo la Afrika zimekuwa zikiendelea kuwa kimya kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Je, unadhani wao wanaweza wakafanya lolote? Na je, ukimya huo una tafsiri gani?
3: Umoja wa Afrika una kamisheni zake zinazohusika na utatuzi wa migogoro na machafuko. Upo. Na wanaruhusiwa kabisa kuingilia nchi yoyote wanayoona kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, mahala popote wanapoona kwamba kuna uminywaji wa demokrasia katika nchi husika, wanaruhusiwa. Kinachosikitisha ni kwamba wameamua kukaa kimya.
2: Wewe unafikiri kwa nini? Pengine labda wako wanadhani kinachotokea Tanzania na kinafanyika sawa na nyinyi mnafanya vurugu tu.
3: No, kwanza bahati nzuri ni kwamba SADC walituma watazamaji katika uchaguzi wa Oktoba 2025 EU ilituma watazamaji na wote walikubaliana wote kwa pamoja kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi viwango vya demokrasia, na kama kwamba hakukidhi viwango vya demokrasia maanake kulikuwa na mabavu, maanake kulikuwa na udikteta. Kwa hiyo ina maana kwamba haya machafuko ya Tanzania wanayafahamu, na ukubwa wa tatizo wanalifahamu. Sinashindwa kuwa mtabiri hata ni nini kinachowafanya viongozi hao wakae kimya, na hii imekuwa tofauti wakati ule machafuko yalipotokea Kenya mwaka 2007. Ilifanyika intervention haraka sana na wakainusuru nchi ya Kenya, ikaenda vizuri. Sasa Tanzania leo wanataka sisi sijui mpaka tufanyaje, sijui mpaka tuone kwa kiwango gani ndio wataona kwamba Tanzania kuna machafuko, nchi yetu kuna shida.
2: Mpina umetaja majina ya viongozi wenye heshima kama Thabo Mbeki, Olusegun Obasanjo, Lazarus Chakwera, umemtaja mzee Warioba, Anatibajuka na Jenerali Ulimwengu. Huu ni mtazamo wako tu, inawezekana wengine wakahisi hata hao wana mashaka nao kwa upande mwingine.
3: Kwa mimi kwa kweli watu hao niliowataja ninawaamini sana, na siwaamini tu kwa sababu aidha kwa mapenzi niliyo nayo labda nawapenda automatically, lakini nawaamini kwa kazi nzuri ambazo wanazozisimamia, lakini hata wakati wote wana uwezo wa kusema ukweli, hata kama ukweli huo umesemwa na adui yao, wana uwezo wa kusema kwamba huo ni ukweli. Kwa hiyo viongozi ni viongozi wachache sana kwenye bara letu hili la Afrika ambao wana maono ya namna hiyo.
2: Wapo wanaamini kuwa ni vigumu kujenga katiba mpya bila kwanza kuheshimu na kuitekeleza katiba iliyopo. Wengine wanaona kuwa changamoto za sasa ndio ushahidi kwamba katiba mpya inahitajika haraka. Kwa maoni yako, ipi iwe hatua ya kwanza kati ya hizo mbili?
3: Yaani kuanzia leo kesho tuwe na katiba mpya, kwa sababu matobo yaliyopo kwenye katiba mpya ndio yanayopelekea hayo mambo yote. Mara mtu mwingine anakingiwa kifua asishtakiwe, mara mtu huyu mwingine anafanywa hivi na hivi. Hayo matobo yaliyomo kwenye katiba ndio yanayoleta dharau zote hizi, ndio yanayowafanya viongozi wa wadharau wananchi kwa kiwango hiki, kutokana na matobo makubwa tulionao kwenye katiba yetu. Hii katiba yetu tukisuka, hawa watawala wote watawaheshimu wananchi.
2: Umewahi kusema kuwa kufanya upinzani wa kisiasa kunaweza kuwa kugumu zaidi kuliko kupambana na ukoloni. Kwa nini unaamini hivyo?
3: Mfano mkubwa ni mnakaribia kwenda kwenye uchaguzi, miaka miwili muingie kwenye uchaguzi, wanakamatwa watu, wanapotezwa watu 758, na kati yao mpaka sasa hivi watu 245 hawajulikani walipo. Na wengi humo ukiangalia ndani, wengi humo ndani unakutana kwamba ni watu ambao wanaonekana tu kwamba ni mambo ya kisiasa, na inaonekana kwamba pengine hawakubaliani na utawala uliopo. Lakini la pili, tumeshuhudia kuuawa watu 518 na wengine kujeruhiwa zaidi ya watu 2390. Tulitafuta uhuru ili tujikomboe sisi wenyewe, tuendeshe nchi yetu sisi wenyewe. Leo hii ni zaidi ya wakoloni. Hakuna mkoloni aliyefanya aliyeteta watu kiasi hicho. Hakuna mkoloni aliyekuwa akivunja sheria zilizotungwa na kuwekwa.
2: Kimegeuka nini, Mpina, wakati wewe miaka michache iliyopita ulikuwa sehemu ya serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
3: Mimi nilikuwa sehemu ya serikali hiyo, lakini kimebadilika haya mambo yote ninayozungumza haya ya kuwepo. Yaani Sudi, watu kuuawa 518. Haiwezi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kujeruhiwa watu 2390 kwa siku moja, mbili, tatu. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kupotezwa 758 kwa miaka miwili. Watanzania kukamatwa kila leo na kufunguliwa kesi za ugaidi na uhaini kila kona ya nchi. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania.
2: Haya mambo ya kutekwa watu na watu kupotea yalikuwa kilalamikiwa tangu utawala uliopita, awamu ya tano.
3: Najua kwamba ni kweli yalikuwa yanalalamikiwa katika kipindi hicho na katika kipindi hicho, lakini kama ninavyosema kwamba hatujawahi kuona mambo yakafikia kiasi hicho. Lakini pia hata ujue kwamba mimi hata nilipokuwa CCM kule, kwani CCM kwa nini nimetoka? Nimetoka kwa sababu ya kukataa mambo yalivyokuwa yakienda. Sasa utaniuliza kwa nini nimetoka sasa hivi? Nimetoka sasa hivi baada ya kuwa nimeexhaust kwamba sasa hamna tena, safari haiwezi kuendelea. Maanake ni mengi, nimeshauri mambo mengi yaliyokubaliwa, yaliyokataliwa.
2: Luhaga Mpina, ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki cha Kinagaubaga.
3: Asante sana.
0: Na tunageukia kwenye ukurasa wa Instagram katika ngu ya pili. Frank Shayo kutoka Arusha, Sakina, Tanzania, anasema Marekani ilifanya makosa makubwa kwa kuanzisha vita. Josen Laurent wa Njombe, Tanzania, anasema Marekani na Iran mazungumzo ndio suluhu ya vita. Kutoka Dar es Salaam, Mark Mihayo wa Goba, chonde chonde Umoja Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Na kuona pia Isaya Sambo unasema kuachia hao wanajeshi na kumsamehe huyo rais, raia wa Ufaransa huko Mali, inaweka mazingira mazuri ya maridhiano. Poleni sana familia zilizopoteza wapendwa wao kwa ugonjwa wa Ebola, ni ujumbe wake Kayuni Rashid, yuko Dodoma, Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, Salumu Nyoha anasema anawapa pongezi taifa la Mali kwa msamaha huo, lakini pia Vincent Kaji wa Kagongwa, Tanzania, kuongezeka kwa machafuko duniani kunachochea kuyapoteza makazi yao. Na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi ni Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Na tumai ubuheri wa afya popote ulipo, na karibu kwenye dunia yetu leo jioni kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya mwenzangu atakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Zambia yaahirisha zoezi la kuhesabu kura kutokana na vurugu. Mashambulizi dhidi ya huduma za afya katika maeneo ya mizozo yaongezeka duniani. Na Israel yakosolewa vikali baada ya walowezi kuwazingira wa Palestina ukingo wa magharibi. Habari kamili. Lusaka. Tume ya uchaguzi ya Zambia imesitisha kwa muda zoezi la kuhesabu kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi kote nchini humo. Tume hiyo imesema imefikia uamuzi huo baada ya kuripotiwa vurugu dhidi ya maafisa wa uchaguzi katika baadhi ya wilaya. Mamlaka ya uchaguzi imesema baadhi ya masanduku ya kura yalivamiwa na kura zilizokuwa zimepigwa ziliibiwa. Hali hiyo imesababisha kusimamishwa kwa shughuli hizo, huku tathmini ikitarajiwa kufanyika ndani ya saa 24. Zambia ilifanya uchaguzi wa rais, wabunge na serikali za mitaa jana Alhamisi. Rais Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili akichuana na mgombea wa upinzani Brian Mundubile. Awali Rais Hichilema alisema matokeo ya awali yameonyesha mwelekeo chanya kwa upande wake, na alitoa wito utulivu wakati wananchi wakisubiri matokeo rasmi. Hadi sasa haijajulikana iwapo kusitishwa kwa kuhesabu kura kutaathiri ratiba ya kutangazwa kwa matokeo yaliyotarajiwa kutolewa Jumatatu. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kumekuwa na ongezeko la mashambulizi dhidi ya vituo vya afya katika maeneo yenye mizozo kote duniani. Shirika hilo limesema tangu mwaka 2018 yamefanyika mashambulizi zaidi ya 10,000 dhidi ya vituo vya kutolea huduma za afya kote duniani. Kulingana na WHO, kati ya mwezi Januari na mwezi Agosti mwaka huu, kulikuwa na mashambulizi 900 kwenye vituo hivyo, yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 900 na majeruhi 1,400. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Ukraine, Lebanon na maeneo ya Palestina yanayokaliwa kimabavu na Israel ndiyo yanayoongoza kwa idadi kubwa ya mashambulizi. Mashambulizi mengine dhidi ya huduma za afya yameshuhudiwa katika nchi za Iran, Sudan, Myanmar, Syria, Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jerusalem. Walowezi katika ukingo wa magharibi wameendelea kuzingira nyumba za Wapalestina katika kijiji cha Kosra kwa siku ya tano mfululizo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu 15 wakiwemo watoto wawili wamekwama ndani ya nyumba zao bila maji wala umeme kutokana na mzingiro huo. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amelaani vikali vizuizi walivyowekewa Wapalestina hao na kusisitiza kuwa hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha tabia hiyo. Wakati huo huo, Ufaransa imelaani vikali hatua ya walowezi hao na imeitaka Israel iwakamate wahusika na kuwafikisha mahakamani. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema mashambulizi ya walowezi yameongezeka katika eneo hilo, yakihusishwa na jitihada za kutoa ardhi katika ukingo wa magharibi. Juba. Umoja wa Mataifa umeonya leo kuwa zaidi ya wakimbizi 650,000 wako hatarini kukosa chakula katika wiki chache zijazo nchini Sudan Kusini. Hata hivyo, hatari hiyo inatokana na ukosefu mkubwa wa fedha unaweza kuwalazimisha kurejea kwao nchini Sudan, eneo lililoathiriwa vibaya kwa vita. Msaidizi wa mwakilishi wa shirika la kudumia wakimbizi la Umoja Mataifa Sudan Kusini, Mesfin Degefu, amesema iwapo ufadhili wa haraka hautapatikana, hakuna mkimbizi atakayepata msaada wa chakula kuanzia mwezi Oktoba. Sudan Kusini inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Zaidi ya watu 7.8 milioni nchini humo wameathiriwa na njaa, wakati watoto 2.2 milioni wakikabiliwa na utapiamlo uliopindukia. Licha ya changamoto hizo, nchi hiyo inapokea karibu wakimbizi 3,000 kila wiki kutoka nchi jirani ya Sudan iliyoathiriwa vibaya kwa vita. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mgao wa mwisho wa chakula kwa wakimbizi 240,000 walio hatarini zaidi Sudan Kusini utafanyika mwezi Septemba endapo hakutakuwa na ufadhili mpya wa dharura. Hatimaye Kabul. Utawala wa Taliban umetimiza miaka mitano tangu ulipotoa madaraka nchini Afghanistan. Baadhi ya wakazi katika mji mkuu Kabul wamesema hali ya usalama imeimarika tangu utawala huo ulipoingia mamlakani baada ya muda mrefu wa vita. Pamoja na mafanikio hayo, wameitaka serikali kuongeza fursa za ajira na kufungua tena milango ya shule kwa wasichana ambao wamezuiwa kupata elimu ya sekondari na vyuo vikuu tangu mwaka 2021. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa vikwazo dhidi ya wanawake na wasichana vinaendelea kudhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu, leo jioni.
1: Baada ya kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu iliyosomwa na Angela Mdungu, karibu sasa katika safu ya uchambuzi ambapo tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Utasikia kuhusu Zambia kusitisha zoezi la kuhesabu kura baada ya vurugu kulenga maafisa wa uchaguzi nchini humo. Na Marekani yamshinikiza Benjamin Netanyahu kulaani mzingiro wa walowezi wa Kiyahudi katika kijiji cha Wapalestina. Na New Zealand yamgeuka Infantino na kuondoa ungwaji mkono wake baada mpango wa FIFA kuvurugika vibaya. Tunakualika ututumie maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram pamoja na channel yetu ya YouTube. Kumbuka kila ujumbe unaotuma ni fursa kwa sauti yako kusikika hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wetu unatuama mjini Lusaka. Tume ya uchaguzi nchini Zambia imesimamisha leo shughuli ya kuhesabu kura na kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi nchini kote baada ya kuripotiwa kwa vitendo vya vurugu katika baadhi ya maeneo ambavyo vililenga maafisa wa uchaguzi. Hii ni baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu jana Alhamisi. Tatu Karema na taarifa kamili.
3: Katika mkutano na waandishi wa habari, maafisa uchaguzi nchini humo wamesema kwamba kulikuwa na matukio ambapo karatasi za kura zilizowekwa alama zilibwa kutoka kwenye masanduku ya kura. Tume hiyo imesema itapitia upya uamuzi wa kusimamisha zoezi hilo ndani ya saa 24. Afisa mkuu uchaguzi Brown Kasaro amethibitisha kuwa vurugu zinazofanyika zinawalenga wafanyakazi uchaguzi. Rais Hakainde Hichilema, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2021, anakabiliana na Brian Mundubile mwenye umri wa miaka 55, ambaye aliwahi kuwa waziri katika serikali ya awali ya chama cha Patriotic Front, PF. Hapo jana, Mundubile alidai ushindi, huku Hichilema akisema timu yake ilikuwa ikipokea matokeo yanayotia moyo. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Hichilema aliandika ujumbe wa kutaka amani, subra na uzalendo kudumishwa wanaposubiri matokeo rasmi kutangazwa. Awali matokeo rasmi yalitarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu. Hata hivyo, bado haijafahamika iwapo kusimamishwa kwa kuhesabiwa kwa kura kutasababisha mabadiliko katika ratiba hiyo. Hichilema anagombea muhula wa pili baada ya kuiongoza Zambia, ambayo ni mzalishaji mkubwa wa shaba kutoka kwenye mgogoro wa madeni tangu alipoingia madarakani mwaka 2021. Uchaguzi huo umefanyika wakati Zambia ikikabiliwa na changamoto za kiuchumi zikiwemo gharama za maisha na mzigo wa madeni. Hichilema amekuwa akisisitiza mafanikio ya serikali yake katika juhudi za kuirejesha nchi katika hali nzuri ya kifedha na kushughulikia mgogoro wa madeni uliokuwepo wakati alipoingia madarakani. Wachambuzi wanasema Hichilema anaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda muhula wa pili, ingawa Mundubile amefanya kampeni yenye nguvu na kuvutia makundi makubwa ya wafuasi katika baadhi ya maeneo. Takriban watu milioni 8.7 walikuwa wamejiandikisha kupiga kura. Mbali na kumchagua rais, wapiga kura pia walikuwa wakichagua wabunge 226, idadi ambayo imeongezwa kutoka viti 156 vilivyokuwepo hapo awali. Zambia ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa shaba barani Afrika, na sekta hiyo ni muhimu sana kwa uchumi wa nchi. Hivyo matokeo ya uchaguzi yanatarajiwa pia kuamua mwelekeo wa sera za uchumi, uwekezaji na sekta madini katika miaka ijayo.
1: Tukiachana na siasa za Zambia, tuangazie ripoti kuhusu afya. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la afya WHO inaonyesha kuwa zaidi ya vituo 10,000 vya afya vimeshambuliwa katika maeneo yenye vita na mizozo tangu mwaka 2018. Ripoti hiyo ambayo imetolewa leo Ijumaa mjini Geneva imesema katika maeneo ya Gaza, Ukraine, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huduma za afya zimezorota, hali iliyosababisha idadi kubwa ya wagonjwa na wafanyikazi wa afya kupoteza maisha yao. Lubega Emmanuel na taarifa kamili.
4: Kulingana na WHO, mashambulizi yaliyofanyika katika mataifa 29 yamesababisha uharibifu wa nyenzo zaidi ya 10,000, ambapo hakuna wajibifu wa kuridhisha tangu mwaka 2018 hadi sasa umetolewa kwa njia ya kufidia hasara hiyo kwa sekta ya afya. Katika mashambulizi hayo, angalau watu 5,700 wamepoteza maisha yao na wengine 8,500 kujeruhiwa. Ijapokuwa WHO inasema kuwa imethibitisha na kujitokeza na takwimu hizo, ripoti hiyo haiwataji wale waliosababisha hasara na mauaji hayo moja kwa moja. Mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa mwito vituo visilengwe wakati wa vita na migogoro. Mkurugenzi wa WHO anayesimamia masuala ya kiutu na jinsi ya kushughulikia majanga, Altaf Msani, ambaye aliwasilisha ripoti hiyo kwa wanahabari kwenye makao makuu ya WHO huko Geneva, ameelezea kuwa wajibifu ungefanyika si tu kwa kuanzia ngazi ya kitaifa, lakini hasa mashinani. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mifumo ya afya inatakiwa kulindwa na kutoshambuliwa. Hata hivyo, sheria hizo zimepuuzwa, na katika mwaka huu pekee WHO imesajili visa 914 vya mashambulizi ambavyo vimesababisha vifo vya watu 911 na wengine 1486 kujeruhiwa. Idadi kubwa ya visa hivyo vimetokea katika mataifa ya Ukraine, Lebanon na Palestine mwaka huu 2026. Visa vingine vimeripotiwa katika mataifa ya Myanmar, Iran, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini, Urusi, Syria na Nigeria. Mashambulizi hayo huhusisha matumizi ya silaha za hali ya juu na pia mienendo ya kutatiza huduma za afya kufanyika. Takwimu za ripoti hiyo zinaonyesha kuwa visa 44 vya utekaji, kukamatwa na kuzuiliwa kwa wafanyakazi wa afya vimeripotiwa. Musani ameelezea masikitiko yake kuwa panapotokea mashambulizi hayo, si wale tu katika hospitali waathirika, lakini pia wale ambao wangekwenda kupata huduma za matibabu, wafanyakazi wa afya ambao hawawezi kufika kazini na kutatizwa kwa shughuli za kuwasilisha dawa na vifaa vya hospitali. Amefahamisha kuwa hospitali zote 36 katika ukanda wa Gaza ziliharibiwa kufikia mwisho wa mwaka 2025. Ameongezea kuwa mashambulizi zaidi ya 3,000 tangu kuanza kwa vita kati ya Urusi na Ukraine mwaka 2022 yamethibitishwa. Katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kwa sasa inakumbwa na janga la Ebola, mashambulizi dhidi ya vituo 12 yameripotiwa tangu kuzuka kwa mlipuko huo.
1: Nam anatutoa huyo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Moja kwa moja tufululize Dar es Salaam, Tanzania, ambapo Baraza la Maaskofu Katoliki TEC limehimiza umuhimu wa kukiri ukweli kwanza kwa kile kilichotokea nchini humo wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, likisema hatua hiyo ni muhimu kabla ya kuingia katika hatua nyingine ya kuliponya taifa. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa TEC Padri Charles Kitima alipozungumza na Sudi Mnete. Kwanza Padri Kitima anaanza kwa kueleza yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wao uliofanyika Agosti 10 mjini Chamwino, Dodoma.
5: Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, lakini vile vile kuponya nchi kutokana na yaliyotokea.
6: Upatanishi huu unaozungumza askofu ni wa namna gani?
5: Mauaji yalifanyika, yalifanywa na nani? Kama serikali sasa hivi inavyotaka kuweka vitu katika tume zilizokuja, wameonyesha watu wameuawa 518, waliuawa na nani? Alikuwa na uhalali wa kuwaua au nini? Sasa hayo ndio tuongee. Alafu baada ya pale, taratibu zingine serikali endelee na taratibu za kuweka maisha ya kijamii na kisiasa yaende vizuri. Na kwa maana hiyo, ili swala limeumiza watu na limechafua sura ya nchi yetu, na hili sio jambo jipya, litokea Kenya, mbona leo kutokea, kutokea nchi mbalimbali, ndio watu wanavyofanya, kuna kitu kipya.
6: Ipo ishara ya yale ambayo mmewasilisha kwa mheshimiwa rais yatasikilizwa?
5: Na imani rais atafanyia kazi kwa taratibu.
6: Kuna kasoro gani kwa jitihada hizo zinazofanywa na rais kwa sasa? Zimeundwa tume serikali imeonyesha nia kuyakaribisha maridhiano.
5: Hatuongelee juu ya mapungufu, tunaongelea kwa nini mpaka sasa watu hawajakiri na kwa nini watu hawajasameheana. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hakuna neno la samahani. Tuliona yalitokea mauaji huko Kenya, yalichukua muda gani? Mbona yachukua muda mrefu kama huu? Ni vitu kama hivi vitu alafu vinaleta mkwamo. Watu kama sisi viongozi wa dini tunashindwa kuwaambia watu jamani tusameheane. Huwezi kuwaambia watu tusameheane kama hakuna aliyeomba msamaha.
6: Ndio nasema kuna jitihada hizi askofu za kukaribisha maridhiano, lakini kuna tume mbili zimeundwa na sasa
5: jitihada zitekelezeke tusikie basi neno samahani.
6: Katika hilo mmeambiwa nini? Bila shaka mmezungumza moja kwa moja na Rais Samia pale.
5: Hapana, rais kazi yake ni kuwasikiliza watu. Na rais hawezi kusikiliza kila mtu akafanya akatoa maamuzi. Kwanza sisi sio taasisi ambaye lazima rais afanye maamuzi kwa sababu sisi tumeomba au tumepeleka mapendekezo yetu.
6: Lini mtarejea tena kukutana naye rais au kuna mipango gani ijayo?
5: Kwanza sisi tulishukuru ametupa kutusikiliza na tulikuwa na maana kuwa na vikao vingi. Hicho ndio kilichofanya kinitosha.
6: Endapo hayo mliowapeleka yatakuwa pengine labda hayatazingatiwa.
5: Sasa hatuwezi kuongelea hilo kwa sababu kwa nini tuweke mazingira kwamba hayatasikilizwa? Sisi tumempa mawazo. Sasa tusubirie utaratibu lolote takalokuja mbeleni basi litashughulikiwa kwa taratibu zilizoko hizo. Na taasisi za dini kazi zake ni kufanya mazungumzano, ni kushauri, lakini anayetekeleza mambo ni serikali.
6: Mmemwambia nini rais kwa kuundwa kwa tume hii ya majaji sita kuchunguza yale yaliyotokea na hatua zifuatazo baada ya Oktoba 29?
5: Hatukwenda kuongelea juu ya tume hizo. Sisi tumeenda kuongelea mazingira ya kukiri kwamba tulikosa, tuombe msamaha, tufanye uponyaji, mambo mazuri yaendelee na marekebisho mengine yanayostahili yafanyike. Vinginevyo maaskofu mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 maaskofu walitoa mapendekezo yao, hata kama zinaungwa tume zinapaswa kuwa za namna gani. Sasa serikali imefuata ijafuata, hiyo haikuwa lengo la maonano au mazungumzano kati ya maaskofu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 juzi.
6: Bila shaka rais amesema chochote katika kuaga, amewaambia nini?
5: Rais amesema nimewasikiliza, tuko pamoja, tunashukuru kwa ushauri.
1: Ni Padri Charles Kitima kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bila shaka hii ni Dunia Yetu leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, sehemu ambayo dunia inakutana nawe kupitia habari, uchambuzi na ripoti. Tukimulika taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari, Marekani inamshinikiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kulaani hadharani mzingiro unaofanywa na walowezi wa Kiyahudi katika kijiji cha Wapalestina cha Kusra kilichoko katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel. Umoja wa Mataifa umesema Wapalestina 15 wakiwemo watoto wawili wamekwama majumbani mwao bila maji wala umeme. Taarifa zaidi na Lili na Mtono.
7: Mvutano unaendelea katika kijiji cha Kusra karibu na Nablus ambako wakazi hao wanasema wamekuwa chini ya mzingiro wa walowezi wa Kiyahudi kwa karibu wiki moja. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wa Palestina 15 wakiwemo watoto wawili wamezuiliwa ndani ya nyumba zao bila ya maji wala umeme baada ya walowezi kufunga njia kuelekea kwenye nyumba tatu za wakazi wa kijiji hicho. Sasa Marekani inamtaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aukemee hadharani mzingiro huo. Maafisa wa Marekani na Israel wanasema ikulu ya White House ilianza kumbana Netanyahu baada ya kubaini kuwa moja ya nyumba zilizozingirwa inamilikiwa na Mpalestina mwenye uraia wa Marekani. Hadi sasa Netanyahu hajatoa tamko kuhusu tukio hilo la Kusra, na ofisi yake pamoja na ikulu ya White House hazikujibu mara moja maombi ya kuzitaka kutoa maoni yao. Mkuu wa ofisi ya masuala ya kiutu ya Umoja wa Mataifa OCHA kwenye eneo hilo la Kipalestina linalokaliwa kimabavu, Anjit Sungai, alipozungumza na UN News ametoa wito kwa mamlaka za Israel kuzisaidia familia hizo za Wapalestina zilizokwama katikati ya kampeni inayoendelea ya kunyakua ardhi yao.
8: What this goes to show is that hili linaonyesha kwamba kwa mara nyingine tena jeshi la Israel ama haliwezi au halina nia ya kulinda jamii za raia za Kipalestina, kitu ambacho inatarajiwa kukifanya chini ya mkataba wa Geneva, au mbaya zaidi kwamba IDF linashirikiana na walowezi wa Kiyahudi wa Israel kwa lengo la kuwafukuza Wapalestina na kuimiliki ardhi yao.
7: Tukio hilo pia limeibua kauli kali kutoka kwa balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee. Ingawa kwa muda mrefu amekuwa akiunga mkono makazi ya walowezi katika ukingo wa Magharibi, Huckabee amewakosoa wahusika akiwataja kama magaidi wa Israel. Jeshi la Israel limesema raia wa Israel walikuwa wameweka hema katika eneo la Kusra na kwamba wanajeshi walichukua hatua kuliondoa huko wakiwalinda wakazi wa eneo hilo. Lakini wakazi wa Palestina wanasema mzingiro huo si tu tukio la kawaida la usalama, bali ni sehemu ya shinikizo la kuwalazimisha kuondoka katika ardhi yao. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema walowezi wamekuwa wakijaribu kutoa maeneo pembezoni mwa Kusra na kijiji jirani cha Jalud kwa lengo la kuyaunganisha na vituo vya walowezi vilivyoko kusini pamoja na makazi makubwa zaidi ya walowezi upande wa magharibi. Ukingo wa magharibi ambao Israel iliuteka katika vita vya mwaka 1967 unakaliwa na Wapalestina takriban milioni 3 na walowezi wa Kiyahudi wapatao 500,000.
1: Kwingineko, New Zealand imekuwa nchi ya hivi karibuni kuondoa uungwaji mkono wake kwa rais wa FIFA Gianni Infantino katika azma yake ya kuchaguliwa tena kufuatia kusitishwa kwa mpango wa kuuza sehemu ya hisa za haki za biashara za FIFA kwa wawekezaji binafsi. Hata hivyo, licha msimamo huo wa New Zealand, viongozi wa mashirikisho 6 ya soka ya nchi za Kiarabu wameonyesha uungwaji mkono kamili na imani kwa Gianni Infantino. Bruce Amani na maelezo kamili.
8: New Zealand, ambayo ni nchi pekee kutoka shirikisho la soka la Oceania, OFC, iliyofuzu kwa kombe la dunia la mwaka huu, imesema imeondoa uungwaji mkono wake kwa Infantino. Nchi hiyo imetaka pia kufanyike uchunguzi huru kuhusu mpango wa kuuza sehemu ya haki za biashara za kombe la dunia, ikieleza kupungua kwa imani na uaminifu katika uongozi wa FIFA. Mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la soka la New Zealand, Andrew Pragnell, ameliambia shirika la habari la Reuters, na hapa namnukuu, tunataka uchunguzi huru badala ya FIFA kujichunguza yenyewe ili kuhakikisha swala hilo linawekwa wazi. Mwisho wa kunukuu. Jana Alhamis, shirikisho la soka la Ireland lilisema katika taarifa kwamba halimuungi tena mkono Infantino. Shirikisho hilo lilisema matukio ya hivi karibuni yameibua wasiwasi mkubwa kuhusu uongozi, uwazi na ukosefu wa mashauriano ya maana. Mashirikisho ya soka ya England na Wales yalitangaza msimamo kama huo wiki iliyopita, huku Ireland Kaskazini ikisema inaunga mkono msimamo wa UEFA. UEFA pamoja na AFC na CONCACAF waliandika barua ya wazi wakimtuhumu Infantino kwa kuvunja imani ya wadau wa soka kupitia kile walichokiita udanganyifu na kutanguliza maslahi yake badala ya kusikiliza na kulinda maslahi ya pamoja ya FIFA, mashirikisho ya mabara na vyama vya soka duniani. Kwa upande mwingine, viongozi wa mashirikisho 6 ya soka ya nchi za Kiarabu maonyesha uungwaji mkono kamili na imani kwa Gianni Infantino. Uungwaji mkono huo umetolewa na Morocco, ambayo ni mwenyeji mwenza wa kombe la dunia la 2030, Qatar, Misri, Mauritania, Lebanon na Sudan. Kati ya viongozi waliotia saini taarifa hiyo, 4 ni wajumbe wa baraza la FIFA. Taarifa pamoja iliyotolewa na mashirikisho hayo 6 ya soka imesema wanatarajia kuendelea kushirikiana kwa karibu na Infantino kuelekea mstakabali imara na wenye mafanikio zaidi wa soka duniani, kupanua fursa na kuimarisha mchango wa soka la Kiarabu katika mchezo wa kimataifa. Mashirikisho ya soka barani Afrika na Amerika Kusini pia yametangaza kuendelea kumuunga mkono. Infantino amekuwa rais wa FIFA tangu mwaka 2016 na alionekana kuwa na uhakika wa kutetea nafasi hiyo bila kupingwa katika uchaguzi ujao utakaofanyika nchini Morocco mwakani.
1: Saumu Njama amekuwa haki rambaza mitandao ya kijamii mchana kutwa. Saumu, kulikoni jioni hii?
9: Kuna taarifa inayosambaa kule Marekani ya jamaa fulani mwenye umri wa miaka 41 anafahamika kama Jeremy Tremaine Williams. Huyu amehukumiwa kifo baada ya kupatikana na hatia ya kumteka, kumdhalilisha na kuua mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 5. Alikuwa anafahamika huyu mtoto kama Kamari Holland. Sasa kesi hiyo imezua taharuki kubwa baada ya kubainika kuwa mama mwenyewe wa mtoto huyu afahamikaye kama Christy Sipley alihusishwa na kumuuza binti yake kwa Williams kwa malipo ya takriban dola 2,500.
1: Kwa nini alimuuza mtoto?
9: Alikuwa labda na matatizo ya pesa, hawakusema kwamba ni sababu gani, lakini aliamua kumuuzia Jeremy Tremaine ambaye alimtendea unyama wa kiasi kikubwa kulingana na ushahidi ulioletwa mbele ya mahakama. Watu wanajiuliza huyu mama kisaikolojia alikuwa yupo sawa ama nini kilimsibu akaamua amuuze mtoto wake. Sasa Williams alimchukua mtoto huyo kutoka Georgia na kumpeleka Alabama ambako alimtendea ukatili mkubwa uliosababisha kifo chake. Baadaye mwili wa mtoto huyo ulipatikana katika nyumba iliyokuwa haina watu. Wakati wa kesi, waendesha mashtaka waliwasilisha ushahidi wa video uliokuwa umerekodiwa na Williams mwenyewe. Kwa hiyo wakati anamtendea ukatili mtoto,
1: alikuwa
9: anajirekodi. Sasa alihukumiwa adhabu ya kifo, lakini aliamua kuachana na haki yake ya kukata rufaa kwa sababu kisheria unaweza kukata rufaa, lakini kutokana na hilo amepewa hukumu ya kudungwa sindano ya sumu katika gereza la Holman, Alabama.
1: Saumu, ni kisa cha kusikitisha kwa kweli.
9: Mitandaoni maoni ni mengi sana kuhusiana na kisa hicho. Wengi wanajiuliza kwa ni binadamu tumegeuka wanyama. Tunafahamika kina mama wa kwa ajili ya kuwalinda watoto wetu, lakini sasa mtu namuuzia mtu kwa ajili ya pesa kidogo, kwa sababu hizo wameziweka kwa pesa ya shilingi Kenya. Wa Kenya wamejaribu kubadilisha. Imekuja kama laki 300.
1: Laki tatu.
9: Laki tatu, na watu wanasema sasa laki tatu hata nyumba ujengi.
1: Sasa huyu mwanamume amehukumiwa kifo, na huyu mama je?
9: Mama bado wanaendelea kufikiria namna gani anaweza, kwa sababu sasa hivi yeye anajitetea akisema kwamba hakujua kwamba angekwenda kumfanyia unyama. Alidhania kwamba labda anataka tu kwamba hana mtoto ndio maana akamuuzia. Sasa mbali na hayo, nchini Tanzania kuna tamasha la Kizimkazi limenoga katika uwanja wa Mwehe Makunduchi kule Zanzibar, na Rais Samia amehudhuria tamasha hilo na amewahimiza Watanzania hasa vijana kulinda amani na kuwa watulivu, akisema kwamba taifa haliwezi kustawi katika mazingira ya vurugu. Lakini mbali na hayo, kwenye mitandao ya kijamii hasa kwetu DW Kiswahili tumechapisha video ambayo pia inasambaa mitandaoni ya jamaa mmoja ambaye amejitambulisha kama kiongozi wa mila ya Shomo. Ametoa onyo kali kwa wanaodaiwa kuwa na nia mbaya dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Mwinyi, akisema watafanya mpango wa kuweka sega la nyuki katika ikulu ya Dodoma na Zanzibar. Kwa hiyo atakayejaribu kuleta fujo, nyuki wanamshambulia.
1: Wanasemaje kwenye mitandao?
9: Shedrack Nyamkoha anasema tunatumia muda mwingi kwenye vitu ambavyo ni vya hovyo kuliko kutumia muda kujenga kesho. Dunia iko kasi kwa teknolojia, si tuko busy kuweka nyuki ikulu. Mwingine anasema
1: weka nukta hapo, Saumu.
9: Huyu ndio muhimu, anasema tuangalie wazazi wetu ili waache kujiaibisha mbele ya viongozi mashagani.
1: Na kwenye Facebook, Henry Kamwaya anasema kinachoendelea huko Zambia ndio mwanzo wa kuchakachua matokeo. George Edward, matukio katika kipindi cha uchaguzi yanaonyesha kwamba Afrika ina safari ndefu mno. Aaron Makunza, nchi za Afrika kuna baadhi ya mambo yanafanana.
9: Peter George anasema hii ni dalili kuwa uchaguzi wa Zambia haukuwa wa haki. Gerald Mark akiwa Arusha, Tanzania, anasema kauli za maaskofu Tanzania ni sahihi. Shilingi Silvestre anasema ni sahihi, Tanzania wasameane kisha waweke bidii kwa maendeleo.
1: Anasema Phineas Marwa, Afrika ndio hiyo, chanzo kikubwa cha hizo vurugu ni walio madarakani kutokubali kushindwa. Wanataka kuwa madarakani daima, swala ambalo halikubaliki. Clement Masonyi ukiwa Mwanza, Tanzania, anasema ni jambo busara kuomba msamaha kwa yote yaliyolikumba taifa letu. Mungu ibariki Tanzania, na mimi nakuongezea amin. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji na hata pia mtazamaji, tunafika mwisho wa dunia yetu leo jioni. Nasema asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, akiwemo Hawa Bihoga pamoja na Selina Mdemu, mwelekezi wetu wa leo, na kushukuru pia sana Saumu Njama.
9: Mimi naitwa Babu Abdalla. Hata unaambiwa Benson, twende nyumbani.
1: Pata burudani kidogo hapo. Ben Paul.
9: Weekend imeanza bwana, twende nyumbani babu.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.